0: Dobro jutro. Radio.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Stoj. Loka.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Veš, da so prle, ki izumljajo napravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors, Gorišnica.
3: Golf pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf pub Williams na Zgornji Hajdini.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7. Dobro jutro vsem, ki se na to soboto zbujate skupaj z nami. Smo že sredi maja in čas res hitro teče, sploh ne vem, kdaj je minilo. Dež je tudi dobro namočil to našo suho zemljico in letos so ledeni možje in zofka včeraj opravili svojo nalogo. Nadaljujemo zdaj z dobro glasbo, prihaja horoskop čez nekaj minut, vi pa uživajte ta prosti vikend, Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Dobro jutro!

0: Gabriel, Out of Reach, 9 minut oziroma že 10 minut je čez sedmo. Kaj vam pišejo zvezde za današnjo soboto? Ovni, previdnost je mati modrosti. Sledili boste tistim principom, ki jih lahko zagovarjate. Danes je dan premišljenih odločitev, na katere boste lahko zelo ponosni. Biki, s pozitivnostjo vas bo nagradilo delo na vrtu, seveda na svoj način iščete lažjo pot in je ne bo. Dogodki v ljubezni se bodo odvijali v pričakovani smeri. Dvojčki, barva dneva bo roza. Če čas bo danes namenjen ljubezni in ljubezenskim dogodivščinam. Največkrat so prijetne besede tiste, ki najdejo ključ do srca. Raki, obiskala vas bo vila uporabnih idej, tako boste znani po zanimivih rešitvah. Seveda se morate potruditi in stopiti korak naprej, tako osvojite novo obzorje. Levi, odločno boste šli naprej po svoji poti, iskali boste tudi določene bližnjice. Dan je primeren za piknik v dvoje v naravi. Device, sprejeli boste novo odločitev, čaka vas določena novost. Srčni izvoljenec bo tisti, ki vam bo ponudil roko na razpotju spoznanja. Tehtnice, korak za korakom boste bliže svojim ciljem. Strmeli boste po neki preobrazbi, zavedati se boste morali, da se bo potrebno umiriti. Škorpioni, odprle se vam bodo nove poti. Številčne priložnosti nakazujejo na uspeh. Sprostila vas bo narava in sprehodi v dvoje. Strelci, zvezdni prah bo posul v ljubezni. Močno bo izražena potreba po varnosti. Svojim nalogam in obveznostim boste v celoti kos. Kozorogi, čustvena občutljivost bo v ospredju. Objeti boste v val strasti in dan je ugoden za nove reči. Vodnarji, ugodno bo, da se boste odpočili in si bolj zaupali. Ogromno energije boste imeli doma, sprostila vas bo tišina in morebitnih bližnic ne bo. In še ribice, izdelali boste urnik interesnih dejavnosti. Modro bo narediti prerez in sprejeti neko odločitev. To je bil torej horoskop za 16. maj. Bo pa Tadej Šink z nami v živo in ga boste lahko kaj vprašali kmalu po 8. uri. Nas boste lahko poklicali na že znani dve telefonski številki, torej vabljeni kmalu po 8. uri Tadej Šink bo pripravljen za vsa vaša vprašanja. 12 minut je čez sedmo, dobro jutro.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Poletje 2026 je tu.
1: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
0: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
1: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
0: 02-82-81-740.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Super jutro.
11: Na Radiu Ptuj.

Pika Zorjan, lažnive, oči 22 minut čez sedmo na Dunaju, bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurosonga, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav, 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Ta je jubilejni 70. Eurosong, so sicer zasenčili tudi pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska, v prvi trojici pa sta še Grčija in Avstralija. Bomo videli nocoj. Se še spomnite, leta 1982 je bila zmagovalka Nicole Einbischenfrieden. Dobro jutro.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Dopoldan in popoldan bo oblačno in deževno, popoldan bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo veter severnih smeri, temperature nekje do 14. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, najvišje dnevne temperature nekje do 20. V ponedeljek bo najprej sončno, čez dan bo bolj oblačno, postopno pa bo nekoliko topleje. Kakšne so zdaj temperature? V središču ob Dravi, Gorišnici, Ormožu, Ptuju, Staršah in Kidričevem 10, 9 pa v Juršincih, Lenartu, Slovenski Bistrici in Majšperku.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Promet sicer poteka tekoče in brez nekih posebnosti. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08-13-02. Želim pa vam mirno in predvsem varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, včeraj je Zofka res upravičila svoje ime, svoje so pravili tudi ledeni. Možje Slovenci pa že od nekdaj pozorno spremljamo vreme okrog sredine maja in ga povezujemo z reki. Recimo, če Zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme pridani. Ali pa Zofija mokra moža za sabo nosi. Ali pa še tretji Zofija brez dežja, suša do Janeza, to je pa do 24. junija, ampak zdaj je pa ne bo, ker je res zemljo pa zdaj dobro namočilo. Gremo dalje na glasbo, muzika iz filma Dirty Dancing, Eric Carmen, Hungry Eyes, dobro jutro.

0: novo nagradno igro. Zdaj sodelujemo z našim zvestim partnerjem in planom. Splača se sodelovati in poslušati naš program, torej poslušajte nas na Radiu Ptuj in sodelujte tudi na našem profilu Facebook Radia Ptuj. Potegujte se za te lepe nagrade. Za vas prihodnji teden čakajo sladoled žogica, pa rezan piščančji kebab, sarajevski čevapi, pasulj s prekajenim dimljenim mesom in na to še glavna nagrada podpeka. Torej poslušajte Radio Ptuj in nas spremljajte na Facebook profilu.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika, jadranje, triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo, perutninarji uspešni na štirih frontah v štirih državah.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: Iščete pravo športno opremo?
9: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
8: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
9: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
8: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
8: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
0: Super jutro
10: na Radiu Ptuj.

Klapa in Trade in Tomislav Bralič. 9 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. V Ormožu bodo preuredili Kerenčičev trg. Občina Kidričevo v odkup prostorov in parcel v Lovrencu na Dravskem polju. Skupna vaja intervencijskih služb na območju Maribora. Ob 8 v lokalnem utripu. Michael Jackson, Beat It, dobro jutro.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Občina Ormož je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Za projekt ozelenitev Kerenčičevega trga prva faza prometne površine je prejela nepovratna sredstva v višini dobrih 351 tisoč evrov. Skupna vrednost prve faze projekta je ocenjena na skoraj 1,5 milijona evrov. V okviru projekta bo izvedeno zoženje cestišča, uvedeni bodo ukrepi za umirjanje prometa, rekonstruirani bodo vozišče, prometna signalizacija in sistem odvodnjavanja. Območje bo urejeno kot skupni prometni prostor, kjer bodo pešci in vozila enakovredni uporabniki prostora, hitrost pa bo omejena na 30 km na uro. Svetniki občine Kidričevo so na zadnji seji potrdili odkup prostorov in parcel pri vaškem domu v Lovrencu na Dravskem polju. Prostori jih bodo stali dobrih 400 tisoč evrov, parcele 84 tisoč evrov. Odkupljene prostore bodo namenili delovanju društev v Lovrencu na Dravskem polju. Danes med 10. in 15. uro bo na območju UKC Maribor ter Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor z okolico potekala skupna vaja intervencijskih služb. Zaradi izvedbe vaje bo na tem območju v času aktivnosti povečano število intervencijskih vozil za vključeno svetlobno in zvočno signalizacijo. Vaja je interne narave in ni namenjena predstavnikom medijev in ogledu splošne javnosti. V času vaje bo obravnava pacijentov v UKC Maribor potekala nemoteno. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Dopoldan bo oblačno in deževno, popoldan bodo padavine postopoma ponehale, pihal bo severni veter, temperature nekje do 14. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, temperature do 20. V ponedeljek bo najprej sončno, čez dan bo bolj oblačno, postopno bo nekoliko topleje. Kakšne so zdaj temperature? 10. V središču ob Dravi, Ormožu, Slovenski Bistrici, Ptuju, Gorišnici, Staršah in Kidričevem.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Promet poteka sicer tekoče in brez nekih posebnosti. Če karkoli opazite, pa nam to sporočite na 080 13 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 3 minute so čez 8. Danes je torej finale Eurosonga. Mi pa smo poslali tole pesem na Eurovizijo, ampak naj še najprej povem, da bo naš Tadej z nami čez nekaj minut. 02771-2261 in 02771-2260. Izkoristite priložnost in Tadeja kaj upoprašajte, ki vas čevel žuli. Dobro jutro, tih deževen dan torej.

0: Astročvek na Radiu Ptuj.
1: Zdaj je čas, torej 10 minut je čez 8 za vsa vaša vprašanja, ki jih lahko namenite našemu Tadeju, ki je zdaj le na naši telefonski zvezi. 02771 2261 in 02771 2260. Izvolite, torej linije so proste, lahko kličete. Dobro jutro, Tadej.
2: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
1: Prav lep pozdrav in kmalu te pričakujemo na Ptuju, ne?
2: Od četrtka do nedelje oziroma ponedeljka, vključno s ponedeljkom sem na Ptuju, tako da vsi tisti, ki bi želeli oseben obisk, ki ste pogrešali oseben obisk, se bojo lahko naročili, pa pa na koncu se razložila kako in kaj.
1: Dobro, nekaj nama sicer malce slabše te slišimo v etru, ampak upam, da to ne bo kaj narobe. Torej, linije so zdaj le proste, Tadej, mlaj imamo, ne?
2: Tako je, zelo, zelo intenziven mlaj. Je na 26. stopinji oziroma 25. stopinji pa 59-58 minut. To je na zvezdi stalnici Algol, kar bo prinesel velike spremembe in velike novosti. Konc koncu bomo mi morali si odgovoriti vprašanje, kaj si mi želimo. Kje je skrita moja moč? Kaj lahko spremenim v tem življenju, pa kaj lahko svetu dam? Ne morem samo sprejemati od sveta, lahko tudi nekaj dam.
1: Pa mi tako težko vemo, kaj si želimo, ne? Tako včasih res ne vemo, kaj bi radi.
2: To je zelo modra trditev, še bolj pa ne vemo, kaj bi lahko svetu dali, ampak lahko damo sebe. Lahko smo prijazni do enega, ko ga nekaj boli, lahko se pogovorimo z nekom, lahko damo, ne vem, kakšen evro in tako dalje in tako dalje. Niso samo materialne dobrine tiste, ki jih dajemo, lahko dajemo tudi nekaj, kar je nematerialnega, kar popolnoma nič ne stane, stane samo nekaj našega časa ali pa nekaj dobre volje.
1: Pa potem se tudi mi dobro ob tem počutimo, ne, ko nekomu kaj damo, pomagamo, kakorkoli.
2: Ja, če damo nesebično, iz čistega srca, je potem se nam to 10-krat ali pa 20-krat povrne v življenju, ampak v kakšni drugi obliki. Zdaj pa človek mora biti v osnovi dober, pošten, harmoničen in se tudi pogovarjati o dolžnostih, ne samo o pravicah. Sodobni svet je zanimiv svet, je nenavaden svet, je svet poln nekih prelomnic, nekih zadev, ki so zelo drzne, istočasno pa pozabljamo čisto ene take osnove kulture, osnovne zadeve, ki so lahko tudi del nas in niso šle iz mode. Samo so se malo preoblikovale.
1: Nima vaše telefonskega klica, 02771 2261 in 02771 2260. Linije so zdaj le proste, izkoristite priložnost, ne čakajte na konec oddaje. Torej, mi včasih res ne vemo, kaj bi radi, ne? Kako pa do tega priti, Tadej, da bi res vedeli tisto, a moramo biti sami nekaj časa ali kako do tega priti?
2: To je zelo različno, ni nekega univerzalnega odgovora. Je pa res, da če ne vemo, katera pot je prava, je zelo pametno ali pa modro temu rečemo, da nekoga pokličemo, naprimer, da se nekdo pogovori z mano. Lahko pa to naredimo tudi tako, da si vzamemo nekaj časa in v svojem srcu naredimo prostor za to ljubezen, ki je univerzalna sila okoli nas. In potem vidimo, kam nam vleče energijo, v katero smer, ker dostkrat v življenju točno vemo, kaj bomo narediti, pa si ne upamo. Ali pa še ne smemo narediti, pa si upamo.
1: Ker so spremembe, ne?
2: Ja,
1: nismo pa navajeni sprememb. Mi smo navajeni nekaj, kar poznamo, kar smo navajeni, ker sprememba pa te vrže iz kakšne cone udobja ali pa nekega znanega, ne?
2: Tako je, tako. In spremembe so potem tudi sestavni del našega življenja in so ključne. Jaz vedno rečem, da sprememba prija kot šok samo takrat, kada človek ni pripravljen na njo, ampak kada ni slišal dovolj jasnih opozoril, da se bo nekaj zgodilo. Seveda so pa ta opozorila lahko zelo nenavadna in nikoli ne sodimo ljudi okoli sebe, jim pomagamo. Ali se pa omaknemo, če vidimo, da se ne moramo omakniti. Se konec koncu tisti ljudje, ki se vedno postavljajo v prvo vrsto, slej ko pa ugotovijo, da ni dobro biti v prvi vrsti, da je mogoče biti dobro tudi v drugi, pa tretji, pa te pol v prvo pokličejo, pa dobiš odlikovanje.
1: točno. Včasih je pa dobro biti v prvi vrsti, ne?
2: Včasih se pa moramo zriniti v prvo vrsto, malo tako dobesedno zriniti, zadeja, ker če smo pa tudi skozi v drugi, pa v tezi pa čakamo, da nas bo poklicali, pa nas mogoče ne bo, ker nas bojo vsi prehiteli.
1: Ne vem tudi, zakaj naj jo nišče ne kliče. Danes je dež, pa so ljudje bolj doma, ne, po domovih. Vabljeni, torej nekaj kratkih minut še imamo. Linije so zdaj le proste, pokličite. Tadej, imam pa eno vprašanje, ker je zdaj priložnost in nimava telefona. Kaj pa, ko jaz se z nekom ne strinjam? Recimo, s šefom imam svoje mnenje, šef ima svoje mnenje. Ne strinjava se. Ni nujno, da se vedno strinjam s šefom, a ne?
2: Ni nujno.
1: No, potem pa mnogi si pa tega svojega mnenja ne znajo izraziti, ker pa mogoče šef vzame to osebno, če se jaz z nekom ne strinjam, sem proti nekomu, kar pa ni res. Jaz nisem proti nekomu osebno, ampak imam samo svoje mnenje, imam pravico do svojega mnenja. Kaj praviš?
2: Vsekako imamo pravico do svojega mnenja, je pa res, če to v odnosu z šefom, je zelo pomembno, da ga šefa spoštujemo. Ne, da zdaj gremo v napad proti njemu, ampak mu hočemo stvari povedati iz tistega zornega kota, da bo on nas razumel.
1: To tako sem... Imava telefon, veš?
2: Ja.
1: Morava dobro jutro nekoga pozdraviti in spustiti v eter. Dobro jutro, kdo je z nami?
3: Dobro jutro, tu pa Milena.
1: Milena.
2: Pozdravljeni, Milena, izvolite.
3: Jaz bi vprašala za mojo ramo pa koleno.
2: Jaz bom tako rekel, rama pa kolena vas bo zdaj še malo bolela, dokler bo tole vreme, dež pa te zadeve, ko bo prišla pa bolj sončno vreme, bolj topla pomlad, še bolj topla pa potem poletje, se bo pa zadeva uredila, tako da jaz pričakujem, da v roku teh tednih bo to boljše. Bi vas pa upozoril na vaše misli, predvsem na razmišljanje. Razmišljajte pozitivno, imajte radi sebe in se zavedajte lepot življenja, tukaj in sedaj. Če pa ne bo dobro, si dejte pa kakšno svetlo zeleno odejo ali pa pulover oblečte, pa bo ti videla, da bo tudi boljše. Pa lepo se imejte, srečno.
1: Hvala za klic, Milena, srečno. Linije so zdaj le proste, lahko kličete nekaj kratkih minut, imava še. Ostaneva še vedno pri svojem mnenju in pri šefu. Seveda večina saj Slovencev je takih, da svojega šefa spoštuje, ne? In se ne bo kar navalil svojo slabo voljo oziroma osebnim mnenjem, kar tako nanj, ne? Kaj je pri tem, recimo, če res osebno vzamemo, če ima nekdo svoje mnenje? Zakaj ljudje potem tako delujemo?
2: Potem se je treba samo pogovoriti. Zaradi tega, ker mi razmišljamo o tem, to je ta sodobni svet, ne, da jaz imam pravico povedati svoje mnenje. To nas učijo že na televiziji, na radiju, povsod. Izrazi svoje mnenje, povej svoje mnenje, to nič ne stane.
1: Ampak tadej v mojih časih ni bilo tako.
2: Tudi v mojih ne.
1: Ne? Zdaj so drugačni časi, se mi zdi.
2: Tako je, vse to pravim, da je sodobni svet in smo si to malo mogoče razumeli. Jaz te razumem, jaz vedno rečem na predavanju tale primer, povem. Če se nekdo uriva na pošti, ga vsi upozorijo. Ko se pa mi urivamo na pošti, ker se nam mudi, ker imamo stojen izgovor, smo pa zelo hudi ali pa žalosti ali pa jezni, da nas nekdo upozori.
1: Ampak je prav, da nas upozori.
2: Pravi je, da nas upozori, pravi je tudi, da mi nekoga upozorimo, če se uriva na pošti, zakaj bi mogli potem vsi čakati nekdo, pa ne vem, nujni primer.
1: Sprejmemo odgovornost, ne?
2: Tako je. Sprejmemo odgovornost, istočasno se pa moramo še eno stvar naučiti v življenju, da dobimo malo debelo kožo, da si ne vzamemo vsega osebno, da moj šef ne želi nekaj slabega, ampak da nas mogoče želi samo podučiti v nečem, česar mi še ne vemo.
1: Ali pa recimo mi njega, ne?
2: Tako je
1: tudi dvosmerno, ne?
2: Tudi lahko. Se pravi šef ali pa prava oseba, prava avtoriteta, bom rekel, v življenju, bo vedno se tudi učila od ljudi.
1: Točno.
2: In bo tudi razumela neko dobro prakso, nek dober primer.
1: Točno. In poslušala svoje ljudi, ki jih ima pod seboj in jih spodbujala, pohvalila, ne? Tako,
2: In tako podjetje bo potem uspešno. Če si pa ti skregan z vsemi, pa misliš, da si pav, pa da si ne bolj lep, pa ne bolj popoln na tem svetu, pa z vsemi skregani, ampak res z vsemi, se pa moraš sebe vprašati, kaj je s tabo narobe.
1: Ja,
2: Potem pa niso drugi krivi. Potem si pa ti tisti, ki si odgovoren, da delaš tok in tok stvari, da se z vsemi kregaš. Pa to se doskrat zgodi.
1: Ja, ja, ja. Ampak mi ne vidimo problema v sebi, ampak v drugih, ne? Ja. Ko se z nekom dajemo.
2: Še dobro, da imamo potem kakšne svetovalce, tako kot so astrologi, ki tudi svojim strankam povem najprej in jaz jim najprej opredelim njihov problem. Ja. In jim razstavim ogledalca, da oni vidijo, kaj je njihov problem v neki situaciji, ne vem, v zakonu in tako naprej, in da se potem probajo pomagati. Vse včasih to deluje, včasih ne, ampak že samo dejstvo, da se mi priznamo, da pa mogoče nimamo vsega prav, da pa mogoče pa tudi neka druga stvar, oseba tudi nekaj ve, oziroma da ima svojo zgodbo,
1: ja.
2: Že s tem se začne potem kompromis. In ko imamo kompromis, imamo tudi rešitev.
1: In da to dopustimo. Na nek
2: tako
1: način,
2: je.
1: Ne?
2: In da dopustimo, da ima nekdo svoje mnenje, ki je lahko popolnoma drugače od našega mnenja, lahko se ne strinja z neko kulturno preditvijo, z neko politično zadevo, karkoli, nima veze. Ampak godbo toliko ljudi je, da dopustimo, da nekdo razmišlja drugače.
1: Točno. Tadej, poglej, tudi danes sva nekaj razmišljala, ne? Koristnega. Minute so že čez, tako da jaz te vabim, da nam zaupaš tudi danes svojo misel.
2: Tako misel pa pravi takole. Skrivnost uspeha v življenju je v prvi vrsti v tem, da si resnično želiš uspeti. Pomembna sta tudi vera in prepričanje, da boš uspel. V zavesti moraš imeti jasno in odločno predstavo ter uresničiti korak za korakom svoje cilje. Zdaj pa bomo pojati še svojo telefonsko številko 0414289966, 0414289966. Lahko se pa naročite na osebni obisk od četrtka in pa vključno s ponedeljkom. In imajte se radi in pobarvajte življenje v najsvetlejše barve tega sveta.
1: Torej, Tadej bo na Ptuju, ne? Lahko se oglasite in ga vidite v živo. Hvala, Tadej, za danes. Želim ti lep vikend.
2: Srečno.
0: Astročvek na Radiu Ptuj.
4: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kok se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Odškodnine Vidovič.
8: Nič 80-18-16.
7: Odškodnine Vidovič.
8: Nič 80-18-16.
7: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
9: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
10: Pridi v Implant.
11: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na opis za naslednje šolsko leto.
12: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
11: Več na spletni strani gbsptuj.si.
12: Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini. Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
13: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
14: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
13: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
14: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
13: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
14: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
13: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
14: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
13: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
14: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
13: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Dobro jutro.
0: Največje uspešnice vseh časov.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Dopoldan bo oblačno in deževno, popoldan bodo padavine postopoma ponehale, zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature do 14. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, najvišje dnevne nekje do 20. V ponedeljek bo najprej sončno, potem se bo pooblačilo, postopno pa bo nekoliko topleje. Kakšne so zdaj temperature? V Gorišnici 11, enako na Ptuju, v Kidričevem 10, enako v Staršah, Slovenski Bistrici, Juršnici, Središču ob Dravi in Lenartu.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami, promet sicer poteka tekoče in brez nekih posebnosti. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 080 13 02. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, dve minuti sta čez pol deveto. Danes bo 44. maraton v Radencih. Organizatori pa upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star že 26 let. Predsednik Marko Pintarič pravi, da bo vreme idealno za tekače, ne bo vroče, čeprav je v Radencih bilo vedno vroče. Starta tekov na 42 in 21 bo ob 9, torej čez nekaj minut. Vsem tekačem želimo lahke noge. Rod Stewart, Baby Jane, dobro jutro.

Naslednjo soboto, 23. maja od 10. ure dalje, ste lepo vabljeni na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Ja, spet se dobimo na palačinkah. Torej, Radio Tednik Ptuj in pa Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve, in skupaj zbiramo denar za operacijo. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej in dobra voljo, ter priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega za Teja. Pridite, pojejte palačinko, pomagajte srcem in se družimo.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
4: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
3: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in šest vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
10: Super jutro!
11: Na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Ja, pridite z nami, konec junija gremo v Bosno, zdaj polnimo že drugi avtobus. Bosna lepa, polna lepih kotičkov, lepa narava, zmerne cene, prijazni ljudje. Dobra hrana, torej niga čez Bosno, mi se podamo proti Bihaču, si ogledamo Uno in Narodni park, pa njihove slapove, Štrbački buk in Martin Brod. Potepali se bomo po Banja Luki in potem gremo tudi v Vaški svet, v etnovas Ljubačke doline. Cena 245 evrov, prijavite se torej na Sončku, 02749-3282. Imate še torej nekaj dni, da se prijavite, da napolnimo te avtobuse. James Blunt, You're Beautiful. You're Beautiful.

na moji glavi. Še več slovenske glasbe. Radio.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Dunaju veliki evrovizijski finale. Organizatori 44. maratona Treh src v Radencih si želijo rekorda. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. Organizatori 44. maratona Treh src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Kristjan Čeh v metu diska in Matician Gučak na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na Evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi okvare tovornega vozila. Ovire so na Gorenjski avtocesti, je oviran promet pred Lescami proti Ljubljani. Pa če sprelaz Vršič, lahko gredo samo osebna vozila z verigami. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
14: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
11: 5 minut je čez 9. Ja, danes je taka sobota bolj za ležanje. Prijetno nebo zunaj, popoldan bo pihal še severni veter. tako da tudi ja, taki dnevi morajo biti. Po zovki je ponavadi tako. Čez nekaj minut nekaj tudi o tem, kako koristi, če jemo čokolado. Zdaj lepa muzika iz leta 1982, tole so Yazoo in Don't Go.

Mejaši in Zorica, 11 minut je čez deveto. Znanstveniki so ugotovili fascinantno povezavo med uživanjem čokolade in procesom staranja. Natančneje biološkim staranjem. Glavna vloga je pripisana teobrominu, to je snov, ki je v kakavovcu. V okviru študije so merili raven teobromina v krvi in to primerjali z biološkimi označevalci staranja, ki kažejo, da dejansko starost telesa glede na zdravje in delovanje, ne zgolj na število preživetih let. To pomeni, da so iskali znake, ki pokažejo, kako se naše telo resnično obnaša in upada skozi čas. Odkritje je vzbudilo veliko navdušenja med strokovnjaki, saj morda nakazuje na prisotnost sledi zdravja in daljšega življenja v vsakodnevnih živilih. To odkritje nakazuje, da bi lahko bila raven teobromina povezana s hitrostjo oziroma počasnostjo procesa staranja našega telesa, zlasti v smislu zdravja in funkcionalnosti celic. Gre za pomemben premik pri razumevanju bioloških mehanizmov, ki vplivajo, torej na dolgoživost ni vseeno, kaj damo vase. Dober pa je tudi kakav, tisti pravi kakav, v trdi obliki, ki ima ne vem koliko koristnih stvari, predvsem pa zelo ugodno vpliva na možgane in razmišljanje, saj ima polno magnezija. 13 minut čez deveto, Power Dancers in čokolada.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prekovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilski in sarajevski čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton. Ptuj, sobota, 30. maj.
5: Izogni se gneči in se prijavi na poli.com.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
10: Super jutro.
11: Na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Dopoldan bo oblačno in deževno, popoldan bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, nekje do 14 stopinj bo, jutri bo sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, temperature do 20, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo bolj oblačno, postopno pa bo nekoliko topleje. Kakšne so zdajle temperature? V središču ob Dravi 13, v Ormožu, Gorišnici, Ptuju 12, 11 pa v Slovenski Bistrici, Juršincih, Staršah in Žetalah.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Promet sicer poteka tekoče in brez nekih posebnosti, če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080-13-02. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, oziroma dober dan, že za nekatere dve minuti sta čez pol deseto. Vaše rojstnodnevne čestitke bodo v naslednje pol ure. Pošljite na 4246, črki RD, presledek, kdo praznuje, kje je doma in koliko šteje. Tako res čisto, na kratko. Pohitite, veliko SMS-ov se je že nabralo, nekaj kratkih minut še imate. Tule pa zdajle največji slovenski hit Luka Sešek in Nipke, Napaka.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 16. maj, pa poglejmo, kdo vse danes slavi. Najprej naj povem, da danes praznuje moja sestra, 60. rojstni dan je dopolnila, Jasna Klein iz Kidričevega. Jasna, veliko smeha

Alo. Vse najboljše. Danes praznuje 11. rojstni dan Alja Koren iz Brilejeve, 21 iz Dravel, Ljubljana. Rojstni dan ima Danica Cvetko iz Grajenščaka 22. Rojstni dan ima tudi Dragica Fladung z Mestnega vrha. Četrti rojstni dan ima Ajda Šalej iz Griž pri Žalcu. Rojstni dan ima Petra Pajnkihar z Rodnega vrha 13. Rojstni dan ima Petra Pajnkihar z Rodnega vrha 13. 20. rojstni dan ima Mario Korpar iz Hrastovca 164 pri Zavrču. Dušanka in Žarko Kokot iz Hrastovca pri Zavrču praznujeta 46. rojstni dan. In še en SMS za njo. Dušanka Kokot iz Hrastovca pri Zavrču ima 46. rojstni dan. Milan Osterc iz Ptuja ima 55 let danes, praznuje rojstni dan Ana Berlak iz Zagorcev. 20. rojstni dan ima Mario Korpar iz Hrastovca 164 Zavrč. Primož Rebrec iz Vitomarcev ima 41. rojstni dan. Abrahama pa je dopolnila Slavica Vuk iz Brega pri Majšperku. Danes praznuje Sija Smolinger 7. rojstni dan iz Ptujske gore 11. Danica Cvetko z Grajenščaka 22 praznuje, Pajnkihar Petra iz Rodnega vrha 13 praznuje, Abrahama je dopolnila Slavica Vuk z Brega pri Majšperku, Petra Pajnkihar z Rodnega vrha 13 praznuje, 18 let pa je danes dopolnil Kevin Kacjan iz Spodnjega Dupleka, torej 18. rojstni dan ima Kevin Kacjan iz Spodnjega Dupleka. To je bil prvi del vaših SMS voščil, nekaj glasbe vmes in reklam, potem pa nadaljujemo.

0: Slodnjak Dornava, pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Avtoservis Slovenija.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
6: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
5: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
8: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
7: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
9: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Dobar dan!
12: Največji

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa poglejmo še preostale SMS-e za rojstne dneve. Danes praznuje 60. rojstni dan moja sestra Jasna Klein iz Kidričevega. Jasna, vse dobro. 18. rojstni dan je dopolnil Kevin Kacjan iz Spodnjega Dupleka. 38 let ima Adriana Nipič iz Doliča 24. Danes praznuje rojstni dan Ivan Ciglarič iz Hlaponcev. Za Ivana je prispelo še 6 SMS-ov, torej danes praznuje Ivan Ciglarič iz Hlaponcev. Rojstni dan ima Petra Pankihar z Rodnega Vrha 13, Ančka Berlak iz Zagorcev 62B praznuje. Danes ima rojstni dan David Emeršič Medved, 30 let praznuje iz Trdobojcev. 20. rojstni dan ima Mario Korpar iz Hrastovca 164 pri Zavrču. Petra Pajnkihar z Rodnega Vrha 13 praznuje in še en SMS za Petro. Danes praznuje rojstni dan Danica Cvetko z Grajenščaka. Rojstni dan ima tudi Sija Smolinger, 7 let je danes dopolnila iz Ptujske gore 11. Adriana Nipič iz Doliča ima 38. rojstni dan danes in še en SMS za Danico Cvetko z Grajenščaka. Danes praznuje Joži Kekec z Nove Vasi pri Ptuju, Petra Pajnkihar z Rodnega Vrha praznuje. Danes praznuje rojstni dan David Emeršič Medved, 30. rojstni dan iz Trdobojcev. Zdaj pa pogledam na hitro, če še je kakšen zamudni SMS. Ne, ta je zadnji. David Emeršič danes praznuje. Naredite si lep dan, bodite s tistimi, ki jih imate radi in vse najboljše.

4 minute je do 10, ko bo lokalni utrip v destinaciji Ravno polje ob Mednarodnem dnevu muzejev vodenja, ogledi in degustacije. Ormož se trudi za pridobitev naziva dojenju prijazno mesto. Policisti v poostrenem nadzoru ugotovili 36 kršitev kolesarjev in 3 kršitve voznikov motornih vozil ob 10 v lokalnem utripu.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10. Destinacija Ravno polje pripravlja ta konec tedna ob Mednarodnem dnevu muzejev vodenja, oglede in degustacije. Danes ob 10. in 16. uri pripravljajo brezplačni ogled Grilove etnološke zbirke, ki domuje v gradu Rače. Svoja vrata danes obiskovalcem odpira tudi kmetija Golob iz Zlatoličja, kjer goste sprejemajo po predhodnem dogovoru. Jutri med 11. in 16. si bo mogoče na kmetiji Pal v Zlatoličju ogledati zasebne zbirke starodobnikov s traktori in motorji, ter se udeležiti degustacije domačih olj in drugih dobrod z kmetije. Občina Ormož se je tudi formalno zavezala k pridobitvi naziva Dojenju prijazno mesto. Župan Daniel Vrbnjak je s podpisom izjave o nameri naredil prvi korak na poti k uresničevanju tega cilja. Namen projekta, ki ga izvajata UNICEF Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja in s podporo Ministrstva za zdravje, je vzpostavitev partnerskega podpornega okolja v lokalni skupnosti za povečanje pogostosti dojenja pri vseh starostnih skupinah otrok na celotnem področju mesta. Policisti policijske uprave Maribor so v sklopu preventivne akcije Mikromobilnost ugotovili 36 kršitev kolesarjev in 3 kršitve voznikov motornih vozil, ki so ogrožali njihovo varnost. Ugotovljene so bile tudi 4 kršitve voznikov lahkih motornih vozil eskirojev, 7 kršitev nepravilne uporabe mobitelov, 2 kršitvi neuporabe varnostnih pasov in 1 kršitev, ko je voznik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Motorno vozilo mu je bilo na kraju zaseženo. Skupaj so policisti tako v poostrenem nadzoru ugotovili 53 kršitev cestno-prometnih predpisov. To je bil lokalni utrip ob 10.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Dopoldan bo oblačno in deževno, popoldan bodo padavine postopno ponehale in zapihal bo severni veter. Do 14 stopinj bo danes. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20. V ponedeljek bo najprej sončno, čez dan bo bolj oblačno, postopno pa bo nekoliko topleje. Kakšne so zdaj temperature v središču? Ob Dravi je 12, enako na Ptuju, Kidričevem, Staršah, Gorišnici, Majšperku in Juršincih.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Promet sicer poteka tekoče in brez nekih posebnosti. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobar dan.
11: Vaša vikend družba
10: je Manja Kokol.
4: Dobar dan, dobrodošli. 4 minute so čez 10. Taka bolj oblačna sobota bo danes, ampak nič hudega. Bo zatem tudi prišlo. Jutri bo že malo bolj sončno. Gremo naprej z glasbo, nekaj obvestil tudi v nadaljevanju. Imam pa eno sodelavko v Dornavi, ki ve nomer Brunda. Je treba delati, ko gre recimo mimo mojega kabineta ali pa na oddelku, kjer delam. Je sicer taka fajna sodelavka, zato Tamara, ta je zdaj za tebe.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Dopoldan imamo še oblačno in deževno popoldan, bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, temperature do 14. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, temperature nekje do 20. V ponedeljek bo najprej sončno, čez dan bo bolj oblačno, bo pa postopoma topleje. Kakšne so zdaj temperature? V Gorišnici 12, enako na Ptuju, Kidričevem, Staršah, Majšperku, Juršnicih in Slovenski Bistrici.

0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pri Svetem Tomažu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Promet sicer poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
1: Dobar dan. Minuta je čez pol enajsto. Naj vam povem, da policija opozarja, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih je domnevno slovenska prometna policija in obvešča o storjenem prometnem prekršku. Gre za lažna SMS poročila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Piše, da ste bili posneti nekje s kamero pri prometnem prekršku in na to ponudijo stran, kjer lahko kazen plačate. Pa res so iznajdljivi, moram reči. In nekaj ljudi je že nasedlo, ne? Neka gospa 600 evrov nakazala, neka je gospa 2900 evrov nakazala, ena občanka iz Lenarta pa 700 evrov, tako da ne nasedajte tem SMS-om. Gremo naprej z glasbo. Nemška skupina iz 80-ih, Bad Boys Blue.

0: Lascia la Picarie.
1: Naslednjo soboto vas spet čakajo Čala Pinkarije 23. maja od 10. ure dalje se dobimo na Ptujski tržnici, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj, tudi tokrat in pa Rotary klub Ptuj pečeta palačinke zdaj za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve, da skupaj zberemo denar, da bo lahko šel v Združene države Amerike na zdravljenje. Čaka vas prijetno druženje naslednjo soboto, čakajo vas otroška igrala, kolo sreče, čarodej in dobra volja. Priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.

0: šparate treba.
1: Ja, seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Dober dan!
7: Na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, ste se že odločili, da grete z nami? Polnimo že drugi avtobus, gremo v Bosno. Polna je lepih kotičkov, dobre hrane, lepa narava, ljudje pa zelo prijazni. Če ste v Bosni lačni, ste si sami krivi. Nega čez Bosno, mi se bomo podali proti Bihaču in si bomo tam ogledali Smaragdno Uno in nacionalni park, pa Slapove, Štrbački Buk in Martin Brod. Potem se bomo potepali tudi po Banja Luki in videli vse v Banja Luki pa okrog nje. Tudi videli bomo tudi vaški svet Ljubačke doline. Splača se, da greste z nami. Fajn bo v Bosni in naši izleti so tako ali tako vedno fajn. 245 evrov, prijavite se na Sončku, še imate nekaj časa. 749-32-82.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Japonskem v minulem letu dni rekorden odstrel medvedov. V operaciji ZDA v Nigeriji ubit visok pripadnik Islamske države. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Radar je v Šentjurju pri Celju. Poostrena kontrola je na podravski avtocesti A4 na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dobar dan.
8: Vaša vikend družba
7: je Manja Kokol.
4: Dobar dan, dobrodošli. 3 minute so čez 11. Kot ste slišali, umrl je najstarejši pes, uradno kao na svetu. Francoski pes pasme Carlo Španiel, torej 30 let je bil star in 30 let je bil zraven gospodarja. To je verjetno kar navezanost, ne? In če po 30 letih ti domača žival umre, je potem res velika žalost. Gremo naprej z glasbo Miley Cyrus, End of the World.

0: Odlična Nina, 11 minut je čez 11. S ponedeljkom imamo za vas novo nagradno igro, zdaj sodelujemo z našim zvestim partnerjem In Planom. Splača se sodelovati in poslušati naš program. Ne pozabite, spremljajte nas na Radio Ptuj in tudi na našem profilu Facebooku Radia Ptuj. In se potegujte za te lepe nagrade, za vas prihodnji teden čakajo sladoled, žogice, pa rezan piščančji kebab, sarajevski čevapi čakajo, pa bosanske lepinje, pasulj s prekajenim dimljenim mesom in potem še glavna nagrada podpeka. Torej poslušajte Radio Ptuj in nas spremljajte na Facebooku.
1: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Novo v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
6: Več na spletni strani gbsptuj.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: V Štajerskem tedniku.
3: Zanimive bitke za ravnateljske stavčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav z zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v Žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec.
8: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368. 941-915-368.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Poldan bodo padavine postopoma ponehale, zapihal bo veter severnih smeri, do 14 stopinj bomo imeli. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, temperature bodo malo višje, do 20. V ponedeljek bo najprej sončno, čez dan bo bolj oblačno, bo pa postopoma topleje. Zdaj je v Gorišnici 13, enako na Ptuju, Kidričevem, Staršah, Mariboru, Majšperku, Juršincih in Lenartu imamo 13 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje, Zahod in Žalec. Zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center, meri proti Ljubljani, radar je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, meri v obe smeri. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
1: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobar dan, še te pol urce bom z vami, zdaj le pa bo na vrsti oddaja Mladi na radiju. Zdaj le bomo spoznali sedmošolca Luko, ki nam bo razkril, koliko discipline, vztrajnosti in trdega dela je potrebnega za uspeh v rokometu. Poleg športnih izzivov pa bomo pokukali tudi v njegovo življenjske sanje ter izvedeli, kaj si želi postati v prihodnosti. Ne zamudite zanimive zgodbe mladega športnika z velikimi cilji po naslednji melodiji. Billy Idol je tole Eyes Without a Face.

0: Mladi na radio.
1: V tokratni oddaji Mladi na radio je z menoj Luka iz 7. razreda. Luka, odkot pa ti prihajaš?
2: Prihajam iz Ormoža.
1: Ampak Luka, jaz sem te, veš, povabila v oddajo z enim takim posebnim razlogom. Ti si vseeno malo naš, malo radijski, ne, fant, zato ker si ti tudi sin naše Natalija Škrlec, ne?
2: Ja.
1: Pa zdaj preden mi dva malo o tebi, kaj počneš, ne, najprej, morda, kako je biti sin ene novinarke, ne? To je kar eno tako zahtevno delo, ha?
2: Ja.
1: Opažaš, da mora mami kar veliko delati, ne?
2: Ja.
1: Veliko govori, se tudi vidva verjetno veliko pogovarjata, ne?
2: Ja.
1: Zdaj, kakšne teme imate zdaj, fantje, v 7. razredu, Luka? O čem se zdaj vi pogovarjate med sabo? Se bolj s puncami družite, se bolj fantje družite med seboj?
2: Bolj se fantje družimo.
1: Pa se radi pogovarjate ali bolj imate kakšne druge teme? Kakšne športne ali kar takega?
2: Ja, oboje raje se pogovarjam, pa tudi športne teme.
1: Kaj, o kakih temah se vi zdaj pogovarjate? Saj sem nikomu povedala, kakšne teme imate zdaj, fantje?
2: Športi.
1: Športu. In katera disciplina, kateri šport tebe najbolj veseli?
2: Rokomet.
1: Si rokometaš, je tako?
2: Ja.
1: Kje pa ti igraš, Luka?
2: Rokometni klub Jeruzalem Ormož.
1: In kakšna je tvoja vloga v rokometu?
2: Srednjega, zunanjega.
1: Kaj to pomeni, napadalec?
2: Ja.
1: In kako to, da si se nekako odločil prav za rokomet?
2: Zanimalo me, ko sem videl, ko sem bil na prvi tekmi, me je zanimalo, pa mi je bilo všeč.
1: Te kdo morda navdušil za ta šport?
2: Ne.
1: Kar sam, ne?
2: Ja.
1: In so tudi tvoji vrstniki oziroma tvoji sošolci v tem klubu ali ste tako iz mešanih krajev?
2: Tudi sošolci, pa trije so z druge šole.
1: Luka, kako pomemben šport pa je rokomet? Oziroma te bom drugače vprašal, kako ti v rokomet pomaga v tvojem vsakdanjem življenju? Česa te je naučil?
2: Naučil me discipline, pa da se moraš vedno truditi.
1: In koliko je to ene vaje, da si v enem takem pomembnem klubu, kot je Ormoški? Koliko imate treninga? Kar veliko verjetno, ne, na teden?
2: Trikrat na teden.
1: Po eno uro verjetno?
2: Eno uro pa pol.
1: Verjetno se tudi prej segrejete, ne?
2: Ja.
1: Da ne pride do kakih poškodb?
2: Ja.
1: Pride pogosto do poškodb pri rokometu?
2: Pri nam ne, pri večjih pride večino.
1: Kaj pa mora pravi rokometaš imeti, da se lahko odloči za ta šport? Kaj je pomembna, ne vem, višina, moč? Kaj je pomembna pri tem športu?
2: Pomembna je višina pa hitrost.
1: Kaj je bolje, da si više rasti ali da si majhen?
2: Večje je boljše, da si.
1: Žoga bolj dlje leti, ne?
2: Ja.
1: No, ampak ti s tem nimaš težav, ne?
2: Ne.
1: Glasbo pa tudi verjetno rad poslušaš?
2: Malo.
1: Ja, ne? Ampak midva se bova zdaj prevoščila, veš, da se malo sprostiva in da nama bodo jezički še bolj leteli, prav?
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je Luka, sedmošolec že iz osnovne šole Ormož, ne? Luka, sedmi razred. Zdaj še dve leti, ne?
2: Ja.
1: Proti koncu gre sedmi razred?
2: Ja.
1: A kako kaj šola? Kaj ti je ljubše, šport ali šola?
2: Šport mi je boljše.
1: Ja, ne. Ampak, se veš, šola tudi mora biti, ne? Ampak midva se da bova zaraj v šoli pogovarjala, ne? Ker glede na to, da si fant, že tako ali tako šolo bi ti dal malo na strani, je res?
2: Ja.
1: Ampak, se veš, kar se mora, se pač mora, ne? Greva še malo k športu ali pa še k tvoji eni dejavnosti, ne? Ti si dejaven še pri gasilcih.
2: Ja.
1: Si gasilec, ne?
2: Ja.
1: Od kdaj si ti gasilec?
2: Od prvega razreda.
1: Uh-huh. To pomeni, da imaš čut za ljudi.
2: Je.
1: Da rad pomagaš ljudem, ne? Kako pa vi kot gasilci, torej mladi, pomagate? Da se učite verjetno, ne?
2: Je.
1: Kako, recimo, nuditi pomoč?
2: Ja, pa kak vozle, pa vodo špricamo na tarče.
1: Torej ste bili že tudi na tekmovanju?
2: Ja, polnokrat.
1: Ja, in kako vam je šlo?
2: Na regijskem smo vedno med prvimi, potem pa na... Na naslednjem tekmovanju pa smo potem vedno med, ne pridemo naprej.
1: Pa, Luka, imaš ti tisto pravo uniformo?
2: Tisto pravo, ne, samo obleko, ne rokavica, ampak sem tako.
1: Koliko pa potrebuje gasilec ene kondicije? Zdaj, ti si športnik, tebi to verjetno ni tuje, ne? Ti kondicijo seveda fizično imaš, ne? Je to pomembno?
2: Ja, je pomembno, ker polno, polno bežiš.
1: In tebi to gre kar, ne?
2: Ja.
1: Vi rečete, bežiš, mi pa rečemo, letiš. Ste večina fantje pri gasilcih ali imate tudi kakšno punco?
2: Smo večina fantje, samo tudi nekaj punc.
1: Kateri šport pa tebe še veseli? Če bi se zdaj recimo moral odločiti poleg rokometa, kaj bi recimo ti...
2: Nogomet.
1: Nogomet. Imaš kakšnega zornika?
2: Ne.
1: Obiščaš kdaj kakšno tekmo nogometno?
2: Malokrat.
1: Ker imaš s svojim športom veliko dela, ne? In kaj pa, Luka, ti, ko si sam, recimo, doma ali pa, ko nimaš nekih šolskih obveznosti, ko so počitnice, kaj Luka rad počne?
2: Rad se družim z svojim mačkom.
1: Aha, kakšnega pa imaš mačka? Kako mu ime?
2: Maki.
1: In se Maki rad carta?
2: Ne.
1: Ne? Kaj pa Maki počnete, jezi?
2: Ja, pa rad se igra.
1: Kaj ima naraje žogice?
2: Ja, z papirčkov.
1: Torej, domnevam, da ti skrbiš za Maki, a ne, po večini?
2: Ja.
1: Možeš pa verjetno paziti, je hišni verjetno, ne? Paziti, da ne pobegne.
2: Ja.
1: Ga je že kdaj pot zanesla ven?
2: Ja, ko je bil mali, je bil na balkonu, pa je preko graja.
1: Aj, in ste potem ga šli iskat?
2: Ne, še taki rob je še, potem pa ga hata ven.
1: Kaj pa, če bi lahko izbiral, bi imel še kakšno žival morda? Baš rad živali?
2: Ja.
1: Kaj pa, katere žival? Če bi veš imel neomejeno prostora, če bi živel nekje, ne vem, na enem ranču.
2: Pasa.
1: Kakšnega psa bi pa ti imel?
2: Nemškega ovčara.
1: Takega malo večjega?
2: Ja.
1: Da bi te ubogal, ne? Nemški ovčari so kar eni taki družinski, ne? In torej praviš, skrbiš za živali, si gasilec, si odličen športnik. Kaj pa nisi rad? Kaj pa ne počneš rad? Kaj pa Luka sploh ne veseli? Da slišimo tudi tisto manj dobro plat Luke.
2: Delati za šolo.
1: Ja, ne. Šola, ne. Ampak mene vseeno, Luka, veš, zanima, kaj boš, ko boš velik, ne? Kam se boš torej odločil, zato bova po glasbi malo debatirala še o tem, prav?
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je Luka. Luka, nisem še te poprašala, koliko si ti pravzaprav star, glede na to, da obiskuješ sedmi razred?
2: Augusta bom 13.
1: Torej avgusta si rojen, ne? Uh-huh. To si zdaj kaj po horoskopu lev? Uh-huh. Torej si borec, ne? Levi ste kar borci.
2: Ja.
1: Kaj pa si še, poleg tega, da si borec? Si verjetno tak en sočuten fant. Imaš sočudo ljudi, glede na to, da si gasilec, ne?
2: Ja.
1: Kje pa se najdeš nekje, ko boš odrasel? Kakšnem poklicu se ti vidiš? Kaj te veseli?
2: Veseli me kuhanje.
1: Krasno. To pomeni, da že ti kaj znaš, ha?
2: Ja.
1: Ja, kaj pa ti pripraviš v kuhini?
2: Solato, jajca, meso, pohano meso.
1: Veš, tvoja mamica Natalija tudi enkrat nam pokazala slike, da si ti pripravil eno tako čisto pravo kosilo in si presenetil svoje starše, ne? A kaj si pa skuhal?
2: Solato,
1: ja.
2: Pohano meso.
1: Kar sam si spaniral?
2: Ja.
1: No, bravo.
2: Pa juho, pa fri.
1: Vse to si sam pripravil, torej.
2: Ja.
1: In ti praviš, da te veseli kuharstvo, to pomeni, da boš morda v srednji šoli nadaljeval smer?
2: Ja.
1: Se vidiš kot kuhar, torej. A kakšne jedi bi pa ti kuhal? Katere jedi so ti blizu, kaj imaš rad, recimo sam, kaj naraje ješ?
2: Testenine.
1: Na tisoč in en način. Katere so ti pa najljubše testenine? Kakšno polivko rad izbereš?
2: Paradižnikovo z mesom.
1: Tako bolonez, ne?
2: Ja.
1: Kaj pa, kako ti pa kaj gre do sladice?
2: To mi ne gre.
1: Si bolj vešč pri tej klasiki, ne?
2: Ja.
1: Kje pa si se ti naučil kuhati? Zdaj recimo pripravo se doma, praviš kosilo staršem, glede na to, da si fant, veš, to je nam ženskam čismo navdušene, se veš, ne, če moški zna kuhati, je potem lažje v življenju, ne? In kje si se pa ti zdaj naučil? Sam poskušaš kakšne recepte, gledaš morda, ne vem, splet?
2: Mama me naučila.
1: To pa zelo lepa vrlina, ne? In kakšne jedi znaš še kaj kuhati? Pripraviš že vam kdaj morda družinski zajtrk?
2: No.
1: Redko ste verjetno skupaj, ne?
2: No.
1: Vsi rad dolgo spiš, se rad hitro prebujaš?
2: Rad se hitro prebudim.
1: Da imaš potem nekaj dneva, ne?
2: Ja.
1: Ja, Luka, to je krasno, da ti rad kuhaš in vse to, ne? Zdaj, rekel si, da se vidiš v kuharstvu, torej ne vidiš se v novinarstvu tako kot mami, ne? Si pa ti veliko krat z našo Natalijo, torej s tvojo mamico, veliko krat na radio, ne? Kako pa se ti zdi, kaj delo tukaj pri nas? Zdaj ti to zdaj opazuješ kot zunanji sodelavec.
2: Zgleda zanimivo.
1: Zgleda zanimivo, ne? In verjetno, ko opazuješ svojo mamo, vidiš, da to kar enega truda, ne?
2: Ja.
1: Je kar marljiva, da pride do takšnega rezultata, ne?
2: Ja.
1: In jaz vem, da tvoja mama je izjemno ponosna na te in tudi ponosni smo mi, da te imamo nekje v naši družini, torej radijski, tako da vem, da boš v prihodnosti še veliko krat tukaj, morda kot dober kuhar, da nam boš kaj skuhal. Obljubiš?
2: Ja.
1: Torej, mi počakamo zdaj nekaj let na tvoje dobrote, potem pa verjamem, da bomo odšli v kakšno restauracijo, kjer boš delal, boš morda imel svojo restauracijo. Si kdaj razmišljal o tem?
2: Ne.
1: Se kdaj morda vidiš kot kuhar na morju? Greš rad na morje?
2: Ja.
1: Torej si poletni tip, ne, glede na to, da si rojen avgusta.
2: Ja.
1: Skratka, kjerkoli boš, karkoli boš počel, naj te to veseli predvsem. S tem boš seveda srečen, mi pa smo srečni, da si prišel in si vzel čas za nas, prav? Hvala ti, Luka, za pogovor.
0: Mladi na radio. V Štajerskem tedniku.
3: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnina na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Dobar dan.
9: Na Radiu Ptuj.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368. 041-915-368.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca. Ta je vam po Trumpovih svarilih poudaril svojo neodvisnost. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb po predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so upozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Organizatorji 44. maratona Treh src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
3: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
2: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Iščete pravo športno opremo?
8: V Kocentru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
7: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
8: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
7: Kocentr Ptuj, vaša prva postaja za šport.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Bencin v torek po napovedih dražji, dizel cenejši. Rusko sodišče Euroclearju naložilo 220 milijard evrov odškodnine. Dež bo postopno povsod ponihal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so upozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Rahel dež bo do večera povsod ponehal. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Dobar dan vam želim, sobota je že in 16. maj, torej smo preko polovice maja in vikend je čas, ko si vsi skupaj malo oddahnemo, napolnimo baterije, gremo na kakšen obisk, pa še mogoče na kakšen rojstni dan ali kaj podobnega. Tole popoldne z dobro glasbo z vami Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek v Cirkolanah pri osnovni šoli med 12. in 13. v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošani pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjci pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Območno združenje Rdečega križa to izporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 19. maja za zaposlene na policijski upravi. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
5: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
4: Več na spletni strani gbsptuj.si.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02749 3282.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Teden je naokrog in pred nami je spet polno zanimivih dogodkov. Ampak gremo lepo po vrsti. V soboto vas ob 18. vabimo v Cirkucem na čudovito predstavo, kot bi bila Zlatolaska. Več o predstavi pa bo povedala režiserka in scenaristka Sanja Kmetec.
2: Mladinska gledališka igra, kot bi bila Zlatolaska, je še nevidena mladinska igra, ki je nastala v okviru zasedbe dramske sekcije prosvetnega društva Cirkuce. Naš igralski ansambel sestavlja 10 igralcev od 15. pa do 18. leta. Naša igra je zgodba o iskanju lastnega glasu, o pogumu, da se moramo vedno postaviti zase in pa o tem, da tudi iz najtemnejših okoliščin lahko zraste svetel konec. Scenarij za igro pa je v bistvu ustvarjen po Disneyjevem modelu Zlatolaske, a je v bistvu moderniziran. V ospredje pa postavlja deklico Zalo, ki je 14-letno dekle z dobrim srcem, izjemnim glasom, a po smrti njenih staršev se preseli k svoji teti, ki pa je na videz uspešna in slavna pevka, a skriva zelo temno skrivnost. Glas, s katerim navdušuje občinstvo, v resnici ni njen, temveč Zalin glas. Zalo izkoriščajo silive gospodinska opravila, jo onemogoča normalno šolanje, stike z vrstniki, Zala pa nima niti telefona, kaj šele prijateljev ali svobode. Ima pa sanje in neizmeren talent. Po naključju se pozna z njenim sosedom Filipom in med njima se razvije prijateljstvo, ki Zali prvič pokaže, kako izgleda svet zunaj tetinega nadzora. Njeno dejanje pa seveda proži vrsto zapletov in se zgodbo vključi tudi policija. Napetost se pa stopnjuje in vse do razkritja skrivnosti in vse se razplete v čustvenem in hkrati, lahko rečemo, polnem upanja zaključku, kjer pravica in resnica končno prideta na dan. Predstava, kot je bila Zlatolaska,

0: potekala v večnamenski dvorani v Cirkovcah to soboto 16.5. ob 18. uri, stopnice pa lahko kupite na dan dogodka. Predstava je pa namenjena vsem, prvotno seveda mladim, otrokom, ampak tudi, kdo se počuti mlad po srcu, je iskreno in lepo vabljen, da se nam pridruži in se vidimo.
1: Sedaj pa pozdravljam pedagoginjo in kustosinjo Renato Čeh iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. V soboto za nas pripravljate eno prav posebno sproščujočo delavnico, a ne?
2: V soboto, 16. maja, bo med 19. in 21. uro v Romanskem palaciju Ptujskega gradu tako imenovani zvočni potop z naslovom V tišini lune. Gre v bistvu za muzejski andragoški program, del tega programa z naslovom Dobro počutje v muzeju in pripravljamo torej dogodek ob zvokih kongov, kristalnih posod, monokorda in drugih glasbil, eno tako nežno zvočno pokrajino, ki pa vabi k sprostitvi, notranjemu miru in globljemu stiku s seboj. Ne, in tudi muzej je pač tak prostor, kjer lahko obiskovalci to na nek način tudi dosežejo in se nam zdi zelo pomembno, da je tudi muzej ta prostor miru in pa sprostitve. Dogodek je namenjen odraslim in sicer je udeležba na dogodku brezplačna. Število mest pa je seveda omejeno. Ljudno vabimo, da se najavijo na ta naš mail ptujski.grad@pmpo.si do zapolnitve mest. Lahko pa povem na tem mestu, da se ta mesta kar lepo polnijo, tako da ni več veliko prostora. No.
1: Muzejski vikend v organizaciji Ptujskega muzeja Ptuj-Ormož pa je že, lahko rečeva, kar tradicionalen, je tako?
2: Tretjo soboto v juniju pripravljamo muzejski vikend in to je torej ta majski muzejski vikend. Muzejski vikendi pa so namenjeni torej družinam, otrokom in njihovim staršem. Tokratni pa je malo drugačen, poseben. Namreč v petek, 15. maja, praznujemo Mednarodni dan družin. To pomeni, da vstop v muzej brezplačen za družine. Potem 18. maj pa je Mednarodni dan muzejev, ki pa pomeni prav tako vstop v muzej, da je brezplačen za vse individualne obiskovalce. In potem vsako leto ob teh pomembnih dnevih obeležimo to neko predstavo, ki pa je potem ponavadi sledi tudi delavnica.
1: Ja, poleg andragoških programov pri vas v muzeju pripravljate tudi razne pedagoške programe, namenjene predvsem otrokom in mladostnikom in njim bo namenjena tokrat nedelja, ne? Kaj pripravljate takrat?
2: V nedeljo, 17. maja ob 11. ure, interaktivno predstavo, ki pa je potem sledi tudi delavnica za družine, to pa nosi naslov Galaksija Fantazija. To pa pripravlja ECPC kreativno gledališče. Oboje pa je torej primerno za družine z otroki, starimi od 3 pa vse do 12 let.
1: No, v ponedeljek 18. maja pa se bomo preselili še v srednjeveški Ptuj, pravite?
2: Tako, kot rečeno, Mednarodni dan muzejev, se pravi dan, ko muzeji in galerije, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, na široko odprejo svoja vrata, ponudijo prost vstop za individualne obiskovalce, in pa ponavadi pripravijo bodi si odprtja razstav, predavanja, kakšne delavnice ali kaj podobnega. In tako smo se mi odločili in v goste povabili zgodovinarja in geografa Borisa Hajdinjaka, direktorja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in bo predaval o judih srednjeveškega Ptuja. Se mi zdi zelo zanimivo, namreč judje so na Ptuju živeli od konca 13. pa do sredine 15. stoletja. Med ostalimi prebivalci gospod Hajdinjak se posebej ukvarja tudi s to judovsko zgodovino in verjamem, da bo tudi to pritegnilo veliko poslušalcev, tako da prav si lepo vabljeni.
1: Vabljeni pa tudi na ogled zanimive in predvsem poučne terenske vaje, simulacije masovne nesreče na ptujsko letališče. Več o dogodku pa nam zaupa Tajda Špes, študentka medicinske fakultete Univerze v Mariboru in vodja projekta Študentska urgentna sekcija.
3: Lepo povabljeni iz strani Študentske urgentne sekcije, da se nam pridružite v nedeljo 17.5. na letališču v Moškanjci, to pomeni na letališču Ptuj, in se z nami udeležite oziroma si pogledate masovno nesrečo, katere namenje torej reševanje, učenje študentov medicine in pa zdravstvene nege, da se na praktičnem primeru torej naučijo, kako reševati nesrečo, ki je v bistvu tako številčna oziroma tako velika, da je potrebno torej predvsej bistveno večje število reševalcev in pri tej vaji bojo zraven sodelovali tudi reševalna ekipa, gasilci iz vseh sosednjih občin, policijska enota in pa seveda slovenska vojska, ki so v bistvu že naši stalni sobotniki. Tako da lepo vabljeni. Začne se ob 11. in traja nekje do 12. Potem sledi pa še urgentni sejem, v bistvu, ki je namenjen temu, da se prikaže vse te službe, ki bodo sodelovali na samem urgentnem vikendu.
1: Ob 140. obletnici godbena pihala središče ob Dravi pa vas povabimo tudi na njihov koncert, ki bo v nedeljo 17. maja ob 15. uri na trgu talcev središče ob Dravi. Prihajajo tudi zanimivi gostje, koncert pa se bo odvil tudi v primeru slabega vremena, in sicer v Sokalni. Mislim, da smo vam ponovno dali par idej, kako zapolniti svoj prosti čas. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
4: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Čuješ? Ko tam imamo, to na Ptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Prihodnji teden pa spet nova nagradna igra v Štajerski budilki skupaj z podjetjem Implan na Ptuju, bivši stari metalki. No, splača se poslušati, sodelovati in dobiti kakšno super, super nagrado. In to bodo sladoled, žogica, multipek, keba, prezan, piščanči, sarajevski čevapčiči, meza, halal, potem bosanske lepinje. Dobili boste tudi lahko pasol s prekajenim dimljenim mesom ter glavno nagrado. To bo pa podpeka ali sač. Tako da splača se.
1: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Iračana v ZDA obtožili načrtovanja 18 terorističnih napadov. Švica napovedala odprtje tajnega dosjeja o Mengeleju. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Caccia la pikarije.
1: In spet bomo sladki, zelo sladki za vse otroke, pa tudi starše, babice in koga drugega. Namreč v soboto, 23. maja, vas vabimo na Ptujsko tržnico od 10. ure naprej, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, potem otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary klub Ptuj pečeta palačinke. In za koga pečemo? Za vas in pa za našega zlatega Teja Fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobro voljo in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Torej v soboto, 23. maja od 10. naprej na Ptujski tržnici Čala pinkarije.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kak se ji pa te reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Čala Pikarije!
3: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabim na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Podravje nad dlani.
1: Posledice vojne v Iranu so že pripeljale do višanja cen v energetsko intenzivnih panogah, med katerimi je tudi gradbena. Kljub podražitvam je vse gradbeni del po oceni direktorja gradbene zbornice Gregorja Ficka za zdaj stabilen. Gradbeništvo je ta trenutek solidno zasedeno, sicer pričakujem, da bo prišlo do upada, vendar ne več kot 5-10%. Višji upad bi lahko imel učinek na bruto domači proizvod, na katerega ima gradbeništvo velik pliv. Upam, da ne bomo tako nespametni, da bi ponavljali napake izpred 15 let, si pa bomo morali zelo natančno določiti načrte, kako se lotevati situacije, da ne bomo ljudem in gospodarstvo povzročali škode, kot smo je priča, sedaj je dejal Ficko. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Čuj, kaj si čuda, je Puhova postala zdaj ulica CT-o.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker imajo onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
4: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi ljubitelji in lastniki živali. V današnji oddaji bomo govorili o pasteh, ki morda prežijo na naše živali doma ali pa v okolici našega doma. Vsi se trudimo, da bi nekako ustvarili za živali prijetno okolje, ampak kakšna stvar pa je lahko zanje tudi nevarna. Z nami je veterinar Domen Horvat iz veterinarskega centra Mlakar. Pozdravljeni.
5: Zdravo.
4: Če se najprej dotakneva stvari, ki jih najdemo recimo v hiši, kakšne kemikalije, čistila, kaj lahko to povzroči pri naših živalih, če to zaužijejo? Tako kuški kot mutki.
5: Živali imajo, poznamo sami, dosti bolj razvit ta von in okus, se ne bojo kar tak dotakna nekih kemikalij, razen mogoče po neki pomoti, torej čistimo po tleh, kapljica čistila pade na tla, varikina, kaj takega. Kuža mucek bo polizala nehote, si mogoče opeče jezik, torej ni taka večja travma, razen bolj lokalna.
4: Antifriz je ena izmed takih stvari, ki jih kuški radi poližajo in nekje sem prebrala, da jim je pravzaprav antifriz okusen.
5: Ja, antifriz je sladkastega okusa in dosti krat kaka odprta posodica nehote privede do tega, da kuža muca poskusi in zaradi sladkastega okusa dosti te tekočine spije. Znaki zastrupitve se zelo hitro pojavijo, prihaja do nekih kristalčkov v ledvicah, pride do odpovedi ledvic in če ne ukrepamo hitro z izvanjem nekega bruhanja, da jih zalotimo pri delu, je skoraj nemogoče take živali pomagati. Torej, antifriz je poleg čistil, recimo zdaj imamo probleme, ko je aktualni boj v bazeni, torej klorove kemikalije, dosti pride po pomoti, torej svoji lastniki običajno ne želijo zastrupiti svoje živali, ampak kakšen klic, pustimo kako posodo odprto in žival pride, poskusi, kar ne bi smela. In potem imamo probleme, ja.
4: Kako se recimo vidi, da je žival zaužila nekaj, česar ne bi smela, kakšni so znaki?
5: Zdaj, tisti najbolj akutni znaki, kot so bruhanje, driska, tresenje, torej tresavica, ki nastane zelo hitro, so znaki, ki jih ljudje težko zgrešijo. Bolje problem ti subakutni znaki, kot so, ne vem, po zastrupitvi z antifrizom, kot smo omenili, tam pa žival čez kaki dan, mogoče po nekaj urah, pride do nekih čudnih znakov in časih, če živali ne zalotimo, imamo problem veterinari prepoznati, da je pa to možno kot zastrupitev. In se še tam zgubi kaka ura, pol dneva, dan časa, mi mislimo, se ni nič takšnega. Drugače pa seveda ukrepamo, če vemo, da je žival zaužila nekaj, kar ne bi smela. Tako da ti akutni znaki, bruhanje, driske, tresavica, visoka temperatura, tudi gnojila so problem, so znaki, ki jih lastniki ne zgrešijo in takoj pripeljejo psa, mačko do veterinarja.
4: Kaj pa recimo, če žival zaužije kakšno tableto, ki je namenjena ljudem, poliže žlico sirupa za otroke ali kaj podobnega?
5: Določena zdravila iz humane medicine so popolnoma vredni uporabi tudi pri nas v ambulanti za pse in mačke. Je pa treba biti skrajno pazljiv, recimo paracetamol, lekadol,

0: tablete, vsak jih ima doma, poceni so. In če sklepamo iz nekega laičnega vidika, če je meni pomagalo pri bolečini, pri vročini, zakaj naj bi tudi psu in mački? Zagotovo pri psu, opozarjam, pri psu pomaga. Tudi mi včasih svetujemo, dejte lekadol v času dežurstva, da ne hodijo ljudje na kliniko, ampak samo pes. Pes lahko dobi nekje 10 mg na kilo, torej 50 kilski pes lahko dobi 500 mg lekadol, čisto brez problema, ga bo nehalo boleti, bo boljše, mogoče se to lahko ponovi na 8 ur, seveda do pregleda pri veterinarju za tisto neko prvo pomoč. Za mačke pa je paracetamol zelo toksičen, seveda bo po pol ure bo žival, je ne bo bolelo, bo super, ljudje dajo potem še četrtinko lekadola, ampak čez en teden pride ali pa čez 3 dni pride taka muca, cela rumena, jetra jih povejo, nimajo encima za razgradnjo paracetamola in takrat živali enostavno nimamo kaj za pomagati. Predno karkoli date, mi smo dežurni, pa imamo radi svoj prosti čas, ampak za take nasvete, kaj lahko iz domače lekarne date svojemu psu, svoji mački, papagaju, kakorkoli, pa nas le pokličete, taki nasveti so včasih dobrodošli. Marci kaj lahko tudi doma pomagate, ampak na pravi način.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Čuj, kaj si čuda, je Puhova postala zdaj ulica CT-o.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker ima je onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
4: V današnji oddaji govorimo o tem, katere nevarnosti prežijo na naše hišne ljubljenčke doma ali pa v okolici doma. V drugem delu se bova dotaknila rastlin. Nekatere so za živali zelo strupene.
5: Bolje lepa, bolje strupena, pravijo. Tisti moški, ki imajo doma ženske in jih redno razvajajo z rožicami, pa če je ta ženska, žena ali pa obratno, kakorkoli, ljubiteljica muc, psov, ne malo sprevidnostno izbirajo rože, torej recimo kakšne lilije, orhideje, monstere, božične zvezde v božičnih časih, potem narcise, tulipani, tisa zunaj recimo, ki je tudi za ljudi seveda strupena, fikusi, bršljani, ogromno rastlin je dejansko strupenih, zdaj mi imamo srečo, da pač ne gremo jesti rastlin. Pri živalih, ki so pa celo dopoldne mogoče same doma, iz dolgega časa vemo, da muca ne bo ločila zdaj med svojo mačjo meto ali pa mačjo travo pa med nekim fikusom. Lahko že en naglodan listek neke strupene rastline privede do tega, da muca ima hude klinične znake. Vemo pa, da pri vseh strupih je odvisno od tega, kakje bojo znaki oziroma kakva bo prognoza, koliko je tega žival pojedla, kako hitro se okrepa. Včasih je mala količina, se izloči iz telesa, ne posti nekih trajnih posledic, razen mogoče skrb lastnika, pa mogoče nekaj evrov v denarnici manj zaradi veterinarske pomoči, ampak tisto, kar se najbolj bojimo, je, da žival pogine zaradi neke take, bom rekel, brezvezne stvari, kot so glodanje rastlin.
4: No, kako hude so lahko posledice pri teh rastlinah? Ali ste, da lahko žival tudi pogine v vseh primerih?
5: Tudi banana je strupena, če pojemo 10 kg. Ne? Niso vsi primeri smrtni, so pa dosti krat potrebni veterinarske pomoči. Včasih niti mi ne vemo, da je žival bila zastrupljena. Torej, zdravimo simptomatsko, damo žival na infuzijo, blažimo simptome, kot so bruhanje, driska, krči in žival pride čez 2-3 dni k sebi, ne vemo, kaj smo pomagali, ne vemo, žival nam ne bo povedala, katero rožo je glodala in večinoma se te stvari kar dobro iztečejo. Včasih pa so nam kake stvari malo zavite v neko sivino, ne vemo, zakaj kaka žival je poginila, torej ni nekih krvnih preiskav, ki bi pokazale, zdaj pa je žival pojedla dele tise. Je pa res odvisno, vsaka rastlina, vsaki strup drugače učinkuje, pri enih vpliva na živčni sistem, pri enih na bruhanje, bolj na prebavila in je odvisno seveda, kaj poje, koliko poje. Vemo, da tisa je zelo strupena, že nekaj iglic že človeka lahko pokonča. Za živali je pa seveda še prej, spoh neka muca, ki ima 5 kil napram človeku, je dosti prej lahko zadeva problematična.
4: So katere rastline strupene tudi za kužke?
5: Ja, večinoma rastline ne izbirajo, za koga bojo strupene, tudi za ljudi. Če bi se mi privoščili orhidejo, ne bi bilo dobro za nas. Je pa res odvisno, kako se potem ta zastrupitev kaže. Pri enih samo napadek rdeče krvničke, žival je anemična, izgubila kri. Torej, imamo različne poti delovanja, tudi živali, kot so psi, mačke, so različno občutljive, predvsem zaradi velikosti. So pa večinoma vse rastline, ki so strupene, strupene za vse.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Tudi kaj si čuda, je Puhova postala zdaj ulica CTO.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Ah, kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker ima je onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
4: V tretjem delu oddaje bova spregovorila še o fizičnih nevarnostih v našem domu. Veliko krat slišimo, da so za mucke nevarna okna, ki jih odpremo na kip, potem kakšne vrvice od žalozi, da se lahko zapletajo vanje in tudi tako se poškodujejo. Kaj je torej vse nevarno za živali?
5: Ja, kot ste že omenili, okno na kip, zdaj bomo zračili vsako jutro, da damo topel zrak iz hiše, da spustimo svežega notri. Muca bo izkoristila priložnost notranja, bi šla malo na potep in se zatakne. In problem, ko se zatakne muca v tisti sili, bo z stačkami in s telesom delala nenazorovane hitre gibe, pride do poškodb hrbtenice, izpahnjenih kolkov. Včasih ljudje tega ne opazijo in žival pogine dejansko v zataknjenem položaju. Potem vrvi same po sebi, ja, so nenevarne, ampak vemo, da tudi človek se lahko obesi za vrvjo. Drugo je, če žival vrv za užije. Recimo imamo dosti primerov, ko muca, vemo, se radi igrajo z volno, z nitmi, ko bacajo te stvari okrog. In časi se začne to z neko igro, muca se ji zaplete vrv na tačko, poliže in potem ne hote začne požirati to vrv. In če je vrv daljša od 10-15 cm ali pa nitka, ogromne težave lahko privede potem v prebavilih, torej črevo samo se naguba na sebe. Spet vrvi ne vidimo na rentgenu, ne vidimo na ultrazvoku, na CT-ju, ker ne preiskave ni. Muca nam ne bo povedala, da je pojedla 30 cm vrvi, ampak klinična slika po nekaj dneh je lahko zelo akutna, dele črevesja moramo odstranjevati, če seveda prepoznamo pravi čas. Če ne prepoznamo, lahko tudi muca zaradi 30 cm zaužite vrvi pogine. Torej, to je ena od nevarnosti potem. Stopnice, mogoče kakve ostarele živali, ki imajo težave z srcem, se jim zvrti, padejo po stopnicah, potem imamo kakve rešetke zunaj, odvodnjavanje, ureznine na ograjah, torej vse te, ki so tudi nam nevarne, bom rekel, mi ne gremo čez kip okno plezati, ampak vse ostalo pa je tudi za živali nevarno.
4: Torej bi ob koncu lahko dejala, da nekako kar drži tisto, človeka mačka nauči pospravljanja. Torej, če imamo hišnega ljubljenčka, moramo več čas skrbeti za to, da niso na dosegu živali stvari, ki so jim lahko nevarne.
5: Tako, naj vas žival zlepa nauči pospravljanja, ne potem, ko že moramo odstranjevati nogavice iz želodca, pa nitke iz prebavil. Torej, naj vas žival zlepa nauči, da se pospravlja za sabo, žena vam bo hvaležna, tudi vsi ostali doma bojo veseli, žival pa nema tiste igrače, ki so za njih primerne in mislim, da bo za vse dobro.
4: Najlepša hvala za vse odgovore in lepo zdrav.
5: Hvala tudi vam.
2: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj.
0: Čuj, kaj si čuda, je Puhova postala zdaj ulica CTO.
1: Ja, ki ga še te mojo.
0: Mlakar ga je kupo zdaj na novo.
1: Ja, te pa zdaj na Ptuju več sploh ne bo čakalne vrste za nas.
0: Ah, kaj si nor, on ima to za pese pa mačke. No, če glih jaz, ko ga poznam, če bo sila, bo mene tudi gor stisno, ker ima je onega pravega človeškega.
2: Veterinarski center Mlakar, odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
6: Si želite oddiha bližje domu?
7: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
6: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
7: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
6: 02 82 81 740.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pozdravljen na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Japonskem v minulem letu dni rekorden odstrel medvedov. Celjski sejem v znamenju prestižnih vozil. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Prihodnji teden pa spet nova nagradna igra v Štajerski budilki skupaj z podjetjem Implan na Ptuju, bivši stari metalki. No, splača se poslušati, sodelovati in dobiti kakšno super, super nagrado. In to bodo sladoled, žogica, multipek, keba, prezan, piščanči, sarajevski čevapčiči, meza, halal, potem bosanske lepinje. Dobili boste tudi lahko pasol s prekajenim dimljenim mesom ter glavno nagrado. To bo pa podpeka ali sač. Tako da splača se.
1: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: v Štajerskem tedniku. Zanimive bitke za ravnateljske stavčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav z zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
0: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
3: Več na spletni strani gbsptuj.si.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour bar.
4: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
5: Glamour bar, Q-center Ptuj.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Domači obrazi na Radiu Ptuj. Danes sem z vami Marija Slodnjak. V goste pa sem povabila Franca Kekca, nekdanjega župana občine Markovci, ki je ob letošnjem občinskem prazniku prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan občine Markovci. Lepo pozdravljeni, pa bi mogoče na začetku povedali, kaj človeku po tolikšnih letih, odkar ste bili župan, pomeni to priznanje.
2: Najprej lep dan in lep pozdrav vsem, ki poslušate Radio Ptuj. Moram reči, da sem počaščen, ne vem, ta pravega izraza za to, počaščen za to, da sem, čeprav po mnogih letih, dobil priznanje častnega občana občine Markovci, pa mislim, da mi to priznanje daje več kot polovica občanov, kar mi veliko pomeni, da pa je tako dolgo trajalo, pač so se stvari dogajale, čeprav je pa predlog bil že takoj po mojem prenehanju županovanja v občini. Ampak takrat ni uspelo, je pa daj uspelo po toliko in toliko leti in mnogi, ki so mi čestitali ob tem priznanju, so rekli, no končno.
1: Po izobrazbi ste učitelj biologije in kemije. Zakaj vas je privlačilo naravoslovje takrat?
2: Kar se tega tiče, moje znanje malo širše, torej sem na kmetiji se rodil, na kmetiji živel in končal tudi srednjo kmetijsko šolo Maribor. Po maturi na kmetijski šoli v Mariboru pa sem leto dni služboval kot pospeševalec v kmetijski zadrugi Muritnici in po enem letu, več vzrokov je bilo za to, sem se vpisal na pedagoško akademijo v Ljubljani na biologijo, kemijo in končal v leta 62 študij biologije, kemije. In vse skozi svojo mladost in do tega časa sem bil povezan z naravo in jo imam rad.
1: Nekaj časa ste bili na šoli in tudi ravnatelj v Cirkulana?
2: Ja, to je dolga zgodba, ne vem, če imamo toliko časa. Bom direkten. Zato, ker nisem bil komunist, nisem imel rdeče knjižice in v času Gojčiča nisem imel dovolj pogoja, da bi lahko postal ravnatelj na osnovni šoli Hajdina, tam, kjer sem služboval tudi in tudi me je kolektiv podprl in Zavod za šolstvo izbral za ravnatelja, Gojčič pa je protestiral proti temu. In to je bil vzrok, da sem jaz takrat protestno zapustil svetarske vrste in se odločil za službo na Slovenija les Ljubljana. In sem potem v Slovenija les Ljubljana skrbel za opremo šol, didaktično opremo šol, vrtcev, tudi dijaške domove opremljal in ostal v Sloveniji so 16 let. Kar lepo obdobje in to je bilo tudi moje novo pridobivanje znanja iz drugih področij. Ampak šolstvo mi je še vedno ostalo pri srcu.
1: Pa ste ves čas tudi bili aktivni v kraju. Najprej kot režiser, kot prosvetni delavec ste nekako začeli tudi v kulturnem društvu, ki je bilo takrat tudi v vaši vasi.
2: Vse skozi sem blisto bil član prosvetnega društva Bukovci, kjer je bil tudi moj oče tajnik in smo kot oče nas je otroka spodbuja k takemu delu, da to sem že v osnovnošolskem času začel delati v dramski skupini, igral kot igralec pri teh igrah, ki smo jih na vas igrali. Kasneje po maturi pa sem postal tudi režiser, nekaj časa režiral, pa bil sem nekaj časa blagajnik društva.
1: Zakaj ste v poznejših letih začutili to, da takšna vaška občina potrebuje turistično društvo?
2: To pa je bilo že v času občine, ko sem postal župan. Delo v Slovenija leso mi je dalo veliko širši pogled v gospodarstvo. In turizem je ena izmed močnih gospodarskih panog. Zato mi je to postalo cilj ustvariti v Markovci tudi to. Pogoje v Markovci pa so lepi in zelo bogati za to dejavnost turističnega društva. In smo ustanovili prvi mandat, ko sem postal župan, turistično društvo Markovci in prvi zelo dober predsednik je bil Brodnjak Franc. Pa še daj je ob tej 15-letnici si prislužil res priznanje za to.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o tistem času, ko je Franc Kekec bil župan.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Spremljate oddajo Domači obrazi. Danes gostimo častnega občana občine Markovci in nekdanjega župana Franca Kekca. Kot župan ste občino Markovci vodili 3 mandate. Kaj pa je bilo tisto prelomno, da ste se odločili za delo v politiki?
2: Ni bila moja želja. Nisem nikdar deloval v politiki, ker me je politika razočarala. Glede na to, da sem zaradi politike mogel oditi iz svojega poklica. Zato nisem bil nikdar pristaš ne ene stranke, ne druge. Ampak v času osamosvojitve pri mestni četrti Markovci sem pa bil takrat svetnik pri mestni četrti, ampak bom rekel, da nisem bil dovolj aktiven. Ampak bil sem pa takrat ravnatelj v Cirkulanah in Cirkulanah smo že veliko naredili novo šolo. In sta prišla k meni predstavnika Slovenske ljudske stranke pred volitvami domov k meni me prositi, da kandidiram za župana. In to je bil tisti vzrok za prehod v politiko. In sta me prepričala, da moram kandidirati. In sem kandidiral pa najbolj iz radovednosti, pa sem dobil mesto župana.
1: Kaj vam je bilo najbolj pomembno pri vodenju občine, ki je potrebovala tako ceste kot drugo infrastrukturo, pa tudi društva so potrebovali denar za svoj obstoj, kar nekaj jih je že bilo v občini Markovci?
2: Moj osnovni moto v življenju je, ko dva enako razmišljata, eden ni potreben. In to je bilo moje osnovno vodilo pri vodenju občine vse 3 mandate. Kaj to pomeni, je veliko možnosti za razlago. Torej, sprejel sem to delovno mesto župana zato, da bi ljudem pomagal. Ljudem pa lahko pomagaš, če jih poslušaš. In moraš najprej ugotoviti njihove probleme in zato je moje vodenje občine bilo poslušati ljudi, kaj bi radi in kaj bi želeli imeti. In iz tistega, kaj so možnosti, je treba te stvari ljudem pomagati. Svetniki pa so zato tam, da so pomagali pri tem. Pomoč pa ni v tem, samo da si moj, da potrebuješ moje, ampak pomagaj pri tem tudi s svojimi idejami in svojim znanjem. In to je bilo moje vodilo.
1: Nekatere odločitve so bile zelo pomembne za nadaljni razvoj občine Markovci. Recimo, med temi je prav gotovo obrtna cona Novi Ork. Spomnim se, da takrat bilo kar veliko začudenje, da vi gradite v Markovci ven iz Ptuja tako veliko obrtno cono.
2: Ja, to je ena izmed mojih tudi, jaz pravim, največjih uspehov v razvoju občine. S tem smo gospodarstvo občine zelo dvignili, dali možnost zaposlite mnogim občanom in osnovno želja je nastala tudi s pomočjo Pečerka Janeza, ki mi je veliko pomagal pri tem, da smo ustanovili obrtno cono Markovci, ki tudi še danes naprej živi in mislim, da ima lepe možnosti še za nadaljni razvoj.
1: Že takrat se je pa govorilo tudi o poteku ceste, te glavne ceste, ne, o kateri še je zdaj veliko govora. Kakšni so bili tisti prvotni načrti o poteku te ceste in kje se je v bistvu izjalovilo vse to?
2: Torej, en izmed vzrokov za razvoj obrtne cone je bila tudi planirana hitra cesta in obrtna cona Novi Jork v Markovcih je idealna lega zaradi te hitre ceste, ki bi naj bila hitra, tako kot je takrat bila planirana. Vendar so se stvari svižile. Ob hitri cesti, ki smo jo občina Markovci kot edino možno varianto začrtali kot južna varianta in z dvonadstropnim mostom, spodna etaža bi bila lokalni promet, Videm, Markovci in Haloze, zgornja etaža bi pa bil tranzit. In če bi se to uresničilo, bi cesta imela tvoj pomen takšni, kakšnega v gospodarstvu rabimo. Zdaj pa je ta problem, ki je cesta poteka severne strani, ki bo veliko dražja, veliko prometa, veliko, torej ekoloških problemov, veliko, veliko več, na katere danes ni še ne razmišlja. In vzrok za to je, pravim, da nekje v nekaterih privatnih rokah in pa ptičari so bili tisti, ki so prevzeli vso to odgovornost, za to pa ni res. Ne. Ptičare se tudi v Evropi se je masika Natura 2000 dala prirediti in so se stvari preko Nature 2000 tudi infrastrukturno rešile. Torej, to, kar se je ptičarom dalo v roke, takrat je nerealno.
1: Skozi vašo občino poteka kar velik kos jezera. Kaj menite kot nekdanji župan? Kaj je vaša občina s pomočjo teh sredstev lahko naredila oziroma kaj je izgubila, ko se je zgradil ta jez?
2: Torej to Ptujsko jezero je velik poseg v naravo. In zaradi tega je prišlo do marsih kakšnih sprememb na tem področju, predvsem Šturmovca. In najprej dobre stvari tega so predvsem koncesnina, ki je občina Markovce dobivala strani Dravskih elektran. To je bil lep denar. To je bil vsakoletni 30% proračuna, ki smo ga dobivali na račun koncesnine iz elektrarne. Je pa na drugi strani veliki poseg v naravo, ki je negativno vplival na gospodarstvo občine Markovce. Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Moj današnji gost suda i domaći obrazi je nekdanji županin časni općan Markovcev Franc Kekec. Glede na to, da je že v času vašega mandata se občina Markovci tudi zelo spremenila, je pa mogoče še kaj, kaj bi vaša občina potrebovala?
2: To, kar imamo, je posledica tega, da smo v teh prvih treh mandatih zgradili v vseh vaseh vaške domove, ker moje osnovno moto je bil to, da ljudje morajo nekje imeti prostor, kjer se lahko zbirajo in kjer lahko delajo. S tem so dobili tudi nove delovne pogoje društva, ki smo jih tudi osredno financirali. Vsako društvo, ki je nastalo, je dobilo svoj začetni kapital. Pozneje se pa je društvo od svojega dela tudi financiralo preko občinskih razpisov. In zato v bistvu vsa društva v Markovcih dobro delujejo, predvsem pa pevski zbori, ki jih imamo malo, kar nekaj. Tako da bom rekel, Markovci smo pojoči narod in upam, da bo tako tudi naprej ostalo. Pa upam, da ne bo zmanjkalo želja. Dom upokojencev je bila moja, ne samo moja želja, ampak tudi vaščani mnogi so bili nadušeni tem, da bi Markovci imeli svoj dom, ker imamo tudi sorazmerno precej upokojencev, ki so želeli tudi domiti in dom je bil zelo daleč, kar se tiče programa in planina, z pomočjo doma upokojencev Ptuj. In z mojim odhodom so se stvari spremenile, ker so pač novi občinski možje so prekinili pogovore in odnose z domom upokojencev Ptuj, ki je iz strani občine Markovci takrat dobil tudi koncesijo, kar je in je prav, ker je zato bil dom pripravljen. Vse ostalo, kar se je pa kasneje dogajalo, pa je bilo neustrezno glede na stroko. In se bojim, da doma ne bo.
1: Kako pa preživljate čas zdaj, ko ste upokojeni? Kaj delate?
2: 5 let sem že vdovec, moral sem to sprejeti, ker življenje takšno je, pač rojstvo je začetek smrti, tako da to sprejemam biološko, narava je pač taka. Sam skušam čim bolj ostati v kontaktu z prijatelji, ki jih imam malo, imam kar nekaj, in se družim z ljudmi, delam okrog hiše, skrbim zase in za svoje vrt.
1: Ste še vpeti v lokalno politiko?
2: Ne. Ne želim, zato ker težko prenašam te politične zdrahe in sem proti enoumju. Torej, za mene ni samo ene variante. Za mene pomeni končni efekt dogovor med mnogimi idejami, ki jih imajo lahko v različnih strankah ljudje. Ampak ideje so tiste, ki ustvarjajo nove vrednosti in nove življenje, ampak do njih je treba priti v soglasju z vsem, ne pa samo, da si naš, pa če rebeš kaj, ne.
1: Katera pa tista vaša želja, osebna ali tudi v kraju ali kakorkoli, ki jo še želite v času svojega življenja izpolniti?
2: Bim rekel, da so te želje zdaj zelo redke. Skrbim, da se sam čim bolj počutim, bo dobro in da nimajo z mano problemov pa težav moji svojci.
1: Franc Kekec, hvala vam za obisk in vse dobro želim tudi v prihodnje.
2: Hvala za povabilo, pa upam, da se še kaj vidimo kdaj.
1: Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Domači obrazi.
3: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
0: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Morganhausel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prekovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Bencin v torek po napovedih dražji, dizel cenejši. Na Dunaju veliki evrovizijski finale. Dež bo postopno povsod ponihal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Dobro, veš, da jaz pred 12 ne zaspim, pa lahko delam kaj čem pred tem, ne?
2: Pa kaj ti samo 4 ure spiš, ali kaj?
1: Glej, jaz sem že res, priznam vse tehnike, sem že probal, pa ne morem zaspati. Tudi ovce sem že štel, kaj še ne druga štejem?
2: Ja, najboljša tehnika ti je štetje denara.
1: Simona, jaz tak hitro ne zaspim, ker bi prišel glih do 3 centov, če štejemo to, koliko imam.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Čala pika!
3: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dešalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.

0: Podravje na dlani.
1: Medtem ko Lenart v zadnjih letih ohranja stabilno rast prebivalstva, predvsem na račun izrazitega priseljevanja, pa tudi močne gospodarske centre, se Ormož sooča z izrazitejšim staranjem prebivalstva, a hkrati beleži višje plače in rast podjetništva. Po številu prebivalcev ostaja Ormož večja občina, saj je imel lani slabih 11.800 prebivalcev, Lenart pa 8.600, a je Lenart desetletju pridobil skoraj 400 prebivalcev, medtem ko jih je Ormož izgubil več kot 600, čeprav je občini v zadnjih letih očitno uspelo zaustaviti ta trend. Najbolj je sicer opazna razlika pri priseljevanju. V Lenartu je ta trend vse skozi močno prisoten, leta 2022 so beležili celo 20 več priseljenih kot odseljenih na 1000 prebivalcev. Tudi lani je bil selitveni prirast v Lenartu višji kot Ormožu, čeprav se je razlika precej zmanjšala.
0: Podravje na moji dlani.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnina na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
6: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
7: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
8: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
7: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
9: Ste pripravljeni na akcijo?
10: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
9: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Športdirekt in Intersport.
10: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
9: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.

0: Podravje na dlani.
1: Ptujčani, ki stanujejo v Rabljči vasi, se bodo še lep čas vozili po oski in posedajoči se cesti, ki spominja na infrastrukturo držav tretjega sveta. Številni so mnenja, da je ta cesta sramota za mesto in občino. V 30-ih letih, odkar je začelo tem delu Ptuja rasti naselje novih hiš in stanovanjskih blokov lokalnih skupnosti, ni uspelo poskrbeti za osnovno prometno infrastrukturo, ceste, pločnike in javno razsvetljavo. Vsi graditelji so med tem plačali komunalni prispevek, danes pa ne morejo verjeti, po kakšni cesti dostopajo do svojih domov. Cesta, ki pelje pod naseljem hiš do dveh vila blokov in pred tem še do večjega Tamesovega bloka ter napaja celotno naselje z okoli 400 stanovalci, ni samo oska. Je brez pločnika in javne razsvetljave začela se posedati, zato je na njej nameščen znak, ki opozarja na nevarnost. Obstaja sum, da gre za poškodbo oziroma posede kanalizacijskega voda. Stanje na terenu bo preveril koncesionar komunalno podjetje Ptuj, so povedali na občini.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Tajvan po Trumpovih svarilih poudaril svojo neodvisnost. Stevanović, Janšo bomo podprli za mandatarja. Dež bo postopno povsod ponihal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen kitajskim. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so upozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.

0: Preživite vikendov uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. in 28. junij gremo z vami, poslušalci in bralci Štajerskega tednika, na en res, res fantastičen izlet. No, kaj si bomo vse pogledali? Nacionalni park Una, potem ogled mesta Bihač, ogled mesta Banja Luka in tiste tržnice rdeče barve, kjer piše v čirilici gor tržnica, mestna tržnica in pa še etno vas Ljubačke doline. Tako da vse tam se bomo gasili in paste, cena samo 245 evrov s super avtobusom, nastanitev v super hotelu, v dvoposteljnih sobah, potem polpenzioni, zunanji ogledi po programu lokalno vodenje, vstopnina v nacionalni park Una, ogled in malica v etno vasi, to je tudi zraven, in pa vodenje organizacija. Zdaj pa tako, dragi moji. Če bi želeli z nami hitro, prostori so omejeni, oglasite se na turistični agenciji Sonček na Ptuju ali pa jih enostavno pokličite po telefonu 02 749 3282.

0: Veš, da so prlek izumljeni, a pravo skero vidiš skozi zid.
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip umirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju osrednje informativne oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. Letošnje dobrote slovenskih kmetij bodo pričeli s strokovnim posvetom. V Kidričevem od junija višja kanalščina. Na letališču v Moškanjcih v nedeljo simulacija masovne letalske nesreče. Bliža se 24. poli maraton. Mitja Bratušek v manj kot minuti rešil življenje, sprejela ga je tudi ptujska županja. Preglejmo podrobneje. Ptuj bo prihodnji konec tedna gostil že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, mestno občino Ptuj in ob podpori kmetijskega ministrstva ter z drugimi slovenskimi zavodi. V ospredju vsakoletnega festivala dobrote slovenskih kmetij so seveda dobrote slovenskega podeželja. Strokovna komisija bo letos pokusila in ocenila 85 izdelkov iz 16 kategorij, ki so jih pripravile spretne roke kmetovalk in kmetovalcev. Letos je bilo podeljenih že 668 ocen različnega leska, več kot polovica, 367, je zlatih. Skupno so organizatorji festivala v 37 letih podelili že 25.233 priznanj. Tridnevni festival bodo pričeli s strokovnim posvetom, ki letos nosi naslov Prehranske navade danes in bo potekal v Narodnem domu na Ptuju. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebenišek je izpostavil, da bodo med drugim govorili.
3: Kot zavod, kot strokovne službe se že vrsto let se nam pojavljajo številna vprašanja, ne? Ali je danes potrošnik, ko stoji v polici, dovolj osveščen, ko vidi gor napis, ali je to lokalna hrana, ali je sploh poreklo gor, če pomeni ekološka hrana, kaj pomeni, če piše uvoz, odkot je, kaj pomeni za tem, a poznamo, kaj pomeni masne bilance, izvor. In seveda, to je tisto osnovno bilo in seveda potem tudi vprašanje, ali naši strateški cilji sledijo ciljem, ki si mi danes želimo, ker vsi skupaj ugotavljamo, da je samo skrba v prostem pacu. Ne, in se pravi, to so sad tista vprašanja, ki jih želimo dejansko tudi na tem strokovnem posvetu tudi moče dolgoročno odpirati.
2: Festival vabi obiskovalce z osrednjo razstavo nagrajenih dobrot v Minoritskem samostanu od 5.

0: do nedelje med 9. in 18. uro. Razstavo pa spremlja niz družabnih in izobraževalnih prireditev. Vse dni festivala bodo lahko obiskovalci na dvorišču samostana kupili tudi tradicionalne dobrote. Svetniki občine Kidričevo so na zadnji seji sprejeli elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini za letošnje leto in s tem višjo ceno kanalščine. Kot pove Aleš Predikaka, direktor javnega podjetja vzdrževanje in gradnje Kidričevo, za občane občine Kidričevo to pomeni.
1: Podržite tam cirka 5%, približno poraba 15 kubikov vode mesečno, bo to sprememba na položnici 1,6 evra. Trenutna cena se je dvignila predvsem zaradi stroška dela in pa vzdrževanja, to pomeni, da sama čistilna naprava v Apačah je amortizirana, to pomeni, da tudi, kaj se tiče vzdrževanja, bo več stroškov in pa seveda tudi dvig plač v komunalni dejavnosti leta 2024 za 2%, 2025 za 6% in pa v letošnjem letu za 3,2% in pa tudi zaradi dviga minimalne plače se je nasploh delo podražilo.
0: Kanalščina bo v Kidričevem višja od junija naprej. Aeroklub Ptuj bo to nedeljo gostil simulacijo masovne letalske nesreče, ki jo bodo na športnem letališču v Moškanjcih izvedli študenti Mariborske medicinske fakultete in člani Društva študentov medicine Maribor v sklopu projekta Študentska urgentna sekcija. Kaj se bo dogajalo, pojasni študentka medicine Tajda Špes.
2: Namen je torej reševanje, učenje študentov medicine in pa zdravstvene nege, da se na praktičnem primeru torej naučijo, kako reševati nesrečo, ki je v bistvu tako številčna oziroma tako velika, da je potrebno bistveno večje število reševalcev in pri tej vaji bojo zraven sodelovali tudi reševalna ekipa, gasilci iz vseh sosednjih občin, policijska enota in pa seveda slovenska vojska, ki so v bistvu že naši stalni sopotniki. Začne se ob 11. in traja nekje do 12. potem sledi pa še urgentni sejem, ki je namenjen temu, da se prikaže vse te službe, ki bodo sodelovali na samem urgentnem vikendu.
0: Terenska vaja bo zanimiva in atraktivna tudi za gledalce, ki lahko sodelujejo tudi kot igralci ponesrečenci. Pogoj za sodelovanje je polnoletnost. Bliža se 24. polimaraton, zato se mnogi že intenzivno pripravljajo na eno največjih kolesarskih in rekreativnih prireditev pri nas. Direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj, Marjan Kelner.
3: Bi apeliral res na vse udeležence, da vzamejo to kot neko druženje, mogoče kakšne team buildinge, piknike, da povežejo koristno z nečim dobrim in da seveda pridejo odprtega duha na maraton dobre volje, predvsem pa, da nosijo čelado. Varnost je venomer na prvem mestu.
0: Je poudaril Marjan Kelner. Mitja Bratušek se ukvarja z montažo ograj in drugimi deli v gradbeništvu, ob tem pa dela še mnogo stvari, med drugim tudi pomaga pri cateringu in ko je 2. maja letos pomagal na praznovanju 18. rojstnega dne, je rešil življenje moškemu, ki je doživel srčni zastoj. Naenkrat je zaslišal klice na pomoč, če ima kdo kaj zdravstvenega znanja. Ko sem prišel do starejšega moškega, sem ugotovil, da ne diha. Hitro sem začel z delom. Fant v bližini mi je prinesel defibrilator, pevka pa je poklicala številko 112. Niti enega ciklusa stiskov prsnega konša nisem izvedel, pa je gospod že zadihal, je povedal Mitja ter dodal, da ga je potem namestil v položaj za nezavestne in hitro so prišli tudi reševalci. Gospod in njegova družina so mi bili zelo hvaležni.
4: Čutek je fenomenalen, neopisen, ne vem, noben te ne morata tega občutka kupiti, kak je to fajn. Še posebej pa to, ko mi je njegova žena sporočila, da je v redu, da se zahvaljuje, da operacijo prestal. Od včeraj je že doma, tudi gospod sam klical, se želi z mano dobiti, ko pride k sebi. Pač res občutek fenomenalen.
0: In kje je junak Mitja Bratušek prejel vso potrebno strokovno znanje?
4: Začel sem v PGD Ptuj, pri gasilcih. Pol 20 let nazaj pa sem se odločil, da grem za bolničara civilne zaščite mestne občine Ptuj. In v teh 20 letih imamo 2x na leto vaje, hodimo na usposabljanja, hodimo na regijska preverjanja, na državna preverjanja, na evropskem preverjanju smo bili. Pač rutina mi je to, ker tudi kot gasilec hodim na prometne nesreče, na vse grde dogodke in mi ni problem prestopiti, no. Nisem zmrznil.
0: Pogumni bolničar pove, da je vsak od nas v takšni situaciji dolžan pomagati. Mitja Bratuška je ta teden v znak zahvale za hitro in strokovno posredovanje ob nedavnem primeru srčnega zastoja sprejela tudi županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in mu podelila pečat mesta Ptuja z likom svetega Jurija. Spremljali ste Glas regije. Prijeten vikend vam želim, Ane Marie Kekec.
5: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika, jadranje, triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo, perutninari uspešni na štirih frontah v štirih državah.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

In spet bomo sladki, zelo sladki za vse otroke, pa tudi starše, babice in koga drugega. Namreč v soboto, 23. maja, vas vabimo na Ptujsko tržnico od 10. ure naprej, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, potem otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary klub Ptuj pečeta palačinke. In za koga pečemo? Za vas in pa za našega zlatega Teja Fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobro voljo in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Torej, v soboto, 23. maja od 10. naprej na Ptujski tržnici Čala Pinkarije.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek v Cirkolanah pri osnovni šoli med 12. in 13. v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošani pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjci pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 19. maja za zaposlene na policijski upravi. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju redne tedenske informativne oddaje Fokus. Tokrat jo namenjamo zagotavljanju večje varnosti kolesarjev v prometu, ki so se s toplejšimi dnevi znova vrnili na naše ceste. Večji varnosti kolesarjev je ta teden namenjena nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo do nedelje skupaj s policijo organizira Agencija za varnost prometa. Direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
2: Pomembno je poudariti, da v času nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost tudi policija izvaja poostrene nadzore. Porabo mobilnih telefonov in slušalk med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in pa splošno spoštovanje prometnih pravil. Takšni nadzori imajo pomemben preventivni učinek, saj opozarjajo, da prometna pravila veljajo seveda za vse udeležence v prometu, ključna pa ostaja prometna kultura.
1: Kako varni so v prometu pri nas kolesarji?
2: Žal se tudi na tem področju prometna varnost v Sloveniji poslabšuje. Lani smo namreč zabeležili kar 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, kar kaže, da so kolesarji še vedno ena najbolj ranljivih skupin v prometu. Pri tem je 8 kolesarjev žal izgubilo življenje, kar je dvakrat več kot leto prej, ko so umrli 4, se pravi v letu 24 so umrli 4 kolesarji in pa 238 se jih je v letu 2025 poškodovalo, 971 pa lažje. Še posebej skrb vzbujajoče je, da so bile posledice prometnih nesreč najhujše pri starejših kolesarjih, se pravi tistih nad 65 let starosti, predvsem pri uporabnikih električnih koles in žal tudi letos skoraj dnevno poročamo o novih nesrečah kolesarjev.
1: Preverili smo tudi razmere na Ptujskem. Pomočnik komandirja policije

0: Luji smo v lansko leto obravnavali 21 prometne nesreče za udeležbo kolesarja. Ena nesreča se je zgodila s smrtnim izidom, 4 s hudimi telesnimi poškodbami in 16 z lahko telesnimi. Kar predstavlja večino izmed vseh 40, ki so se zgodile na območju Podravja. Prvi 4 meseci letošnjega leta pa smo obravnavali na Ptuju 2 prometne nesreče. Ena je bila s hudimi telesnimi poškodbami, ena pa brez poškodb. Medtem ko je bilo v takem obdobju v lanskem letu že kar 5 prometne nesreče, 2 s hudimi poškodbami pa 3 z lahkimi.
1: Glavnino nesreč so kolesarji povzročili sami.
2: Najpogostejši vzroki so neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje in pa neupoštevanje pravil o prednosti. Pomemben delež nesreč povzročijo tudi sami kolesarji. Lani je bilo namreč kar 58% prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji takih, ki so jih ti sami povzročili. Pogosto opažamo še uporabo mobilnega telefona ali slušalk med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter slabšo vidnost. Pri voznikih motornih vozil pa so problem predvsem premajhna bočna razdalja pri prehitevanju, spregled kolesarja pri zavijanju in pa splošna nepazljivost oziroma neosredotočenost. Tudi zato policija v času te trenutne nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost izvaja poostrene nadzore nad ravnanjem kolesarjev in kolesarjev in tudi drugih udeležencev v prometu.
1: Podobno ugotavljajo ptujski policisti.
0: Vzroki najpogostejši so vsekakor neprilagojena hitrost, kar velja tudi za voznike osebnih avtomobilov. Potem sledijo neupoštevanje pravil prednosti in ne nazadnje pomemben vzrok je tudi nepravilna stran oziroma smer vožnje na kolesarski stezi. V lanskem letu smo obravnavali 156 oziroma ugotovili 156 kršitev cestnoprometnih predpisov kolesarjev. Leto prej je bilo teh kršitev manj 149.
1: Ptujski policisti so lani med kolesarji zabeležili kar 60 kršitev vožnje pod vplivom alkohola, kar je več kot leto prej. To kaže, da je na območju Ptuja vse več kolesarjev, ki vozijo pod vplivom alkohola, dodaja Herzog. Več kmalu, v nadaljevanju in po glasbi.
3: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Še naprej spremljate oddajo Fokus, ki jo namenjamo kolesarjem in njihovi varnosti v prometu. Dejstvo je, da o nesrečah kolesarjev poročamo skoraj vsak dan, ob tem pa ni zanemarljivo tudi dejstvo, da se je v zadnjih letih zgradilo na kilometre novih kolesarskih stez. Nesreč kolesarjev pa je iz leta v leto več. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
2: Vsekakor spodbujamo izboljšavo infrastrukture, vsaka nova in kakovostna kolesarska infrastruktura je namreč korak v pravo smer in prispeva k večji varnosti kolesarjev. Je pa res, da sama infrastruktura še ni dovolj. Kolesarjev je iz leta v leto več, predvsem zaradi razvoja trajnostne mobilnosti in pa uporabe e-koles. Zato prihaja tudi do več konfliktnih situacij v prometu. Ključno je, da infrastrukturo spremljajo še izboljšana prometna kultura, spoštovanje pravil, umirjanje prometa in pa seveda večja previdnost vseh udeležencev v prometu. Veliko nesreč se namreč zgodi prav v križiščih ali v vključevanju v promet, kjer je potrebna še dodatna pozornost vseh udeležencev.
1: Pomočnik komandirja policijske postaje na Ptuju Denis Herzog dodaja.
3: Število teh kolesarskih steh se povečuje in tudi število prometne nesreč z udeležbo kolesarjev narašča. Nova kolesarska infrastruktura je vsekakor korak v pravo smer, pomembno prispeva k večji varnosti, ter spodbuja trajnostne mobilnosti. Dejstvo pa je, da sama infrastruktura še ne more popolnoma preprečiti vseh prometnih nesreč. Eden od razlogov je zagotovo tudi ta, da je kolesarjev iz leta v leto več, tako rekreativnih kot vsakodnevnih uporabnikov koles in tudi e-koles. Večje število udeležencev v prometu praviloma pomeni tudi večje možnosti za neke konfliktne situacije. Zdaj, infrastruktura je torej pomemben del rešitve, ni pa po mojem mnenju edina. Za večjo varnost so nujni tudi prometna kultura, odgovorno ravnanje, izobraževanje in dosledno upoštevanje prometnih predpisov vseh udeležencev v prometu.
1: Kaj je torej ključno za večjo varnost kolesarjev v prometu? Saša Jevšnik-Kafol.
2: Lahko največ naredimo prav z odgovornim ravnanjem v prometu. Vsak se mora zavedati svoje odgovornosti tega, da mora druge udeležence v prometu spoštovati. Se pravi, vsi imamo pravico priti varno na cilj. Vozniki morajo zato kolesarje sprejeti kot enakovredne udeležence in jih prehitevati z najmanj meter in pol bočne razdalje. Kolesarji pa morajo seveda poskrbeti za svojo vidnost, za tehnično brezhibno kolo. Zelo priporočamo uporabo čelade, čeprav ta ni obvezna za starejše od 18 let in pa predvsem za zbranost med vožnjo. Ključna pa ostaja prometna kultura. Veliko nesreč je posledica hitenja, nepazljivosti, agresivne vožnje. Če bomo vsi nekoliko bolj potrpežljivi, strpni in spoštljivi, lahko v bistvu naredimo največ za večjo varnost vseh nas na cestah.
1: Ostanite še naprej z nami. V nadaljevanju več o varnosti kolesarjev na dogodkih, kot je polimaraton. Kmalu po glasbi.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V Sloveniji ta teden poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena zagotavljanju večje varnosti ene bolj ranljivih skupin kolesarjev. Ker je pred vrati tudi 24. polimaraton na Ptuju, nas je zanimalo, kako je poskrbljeno za varnost na dogodku, ki se ga vsako leto udeleži več tisoč kolesarjev. Nesreč pa je iz leta v leto manj. Marjan Kellner, direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj.
2: Zagotovo je to plod več desetletnega dela, kolikor traja tudi maraton. Nista pomembna ne hitrost in ne tekmovalnost na našem maratonu in ne čas. Zato zmeraj poudarjamo, da je to rekreativnega značaja in da se seveda ljudje vse bolj tega tudi zavedajo. Načeloma se bomo držali kar tega recepta uspešnega, kot ga imamo do zdaj, da res dobro poskrbimo za varnost udeležencev. Se mi zdi, ja, zmeraj je možnost za napredek, ampak to so nijanse, ki jih praviloma opazimo mi, jih moramo izboljšati za uporabnika, na zunaj pa ni bilo toliko videti, da bi kar manjkalo.
1: Kellner dodaja.
2: Svetujemo pa seveda to, da ne samo da na naš dogodek, ampak tudi na vse ostale vožnje, da pridejo nekako pripravljeni, da ne potegnejo kolesa ven iz garaže in ker grejo kolesariti na najdaljše ture, da pač treba svojim možnostim in sposobnostim prilagoditi tiste prve vožnje. Kakor tudi servisiramo avtomobile, je potrebno tudi kolesa pregledati, da so varna in pripravljena za kolesarjenje.
1: Kaj svetujejo ptujski policisti? Denis Herzog.
3: Udeležencem kolesarskega maratona, kot je polimaraton, ki si zdaj ni neke tekmovalne narave, bi predvsem svetovalno za svojo varnost in dobro počutje poskrbijo že pred štartom. Pomembno recimo je, da preverijo tehnično brezhibnost kolesa, pravi zavore, pneumatike, zaščitno čelado, skrbijo za primerno športno opremo, na primer, se na maraton odpravijo primerno telesno, pripravljeni in spočiti, skrbijo za hidracijo, za prehrano med maratonom in seveda tempo vožnje prilagodijo svojim sposobnostem in razmeram na cesti. Posebej priporočam pa tudi nekaj priprav pred samim dogodkom. Bilo bi dobro, da vsak opravi več mogoče krajših treningov oziroma vožen pred maratonom, preveri traso in prometna pravila na močjo te prijaditve ter skrbi za previdnost pri vožnji v skupini, ne, kar je pomembno predvsem pri prevedevanju ravnanja drugih kolesarjev.
1: Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
4: Priporočamo, da so udeleženci na maraton dobro psihofizično pripravljeni, pa predvsem, da se zavedajo tudi vidika varnosti in pa spoštovanja navodil organizatorjev in prometnih pravil. Cilj vsakega maratona mora biti predvsem to, da vsi varno prispejo na cilj. Seveda pa želimo vsem udeležencem veliko uspeha.
1: S tem današnji fokus sklenemo in vsem kolesarjem želimo veliko prijetnih in varnih kilometrov na kolesih. Oddaji, ki sem jo pripravila Anne-Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni in Facebook strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
5: Soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
6: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
5: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: za lepši dan.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Mladi na radio.
1: V tokratni oddaji Mladi na radio je z menoj Luka iz 7. razreda. Luka, odkot pa ti prihajaš?
2: Prihajam iz Ormoža.
1: Ampak Luka, jaz sem te, veš, povabila v oddajo z enim takim posebnim razlogom. Ti si vseeno malo naš, malo radijski, ne, fant, zato ker si ti tudi sin naše Natalija Škrlec, ne?
2: Ja.
1: Pa zdaj preden mi dva malo o tebi, kaj počneš, ne, najprej morda, kako je biti sin ene novinarke, ne? To je kar eno tako zahtevno delo, ha?
2: Ja.
1: Opažaš, da mora mami kar veliko delati, ne?
2: Ja.
1: Veliko govori, se tudi vidva verjetno veliko pogovarjata, ne?
2: Ja.
1: Zdaj, kakšne teme imate zdaj, fantje, v 7. razredu, Luka? O čem se zdaj vi pogovarjate med sabo? Se bolj s puncami družite, se bolj fantje družite med seboj?
2: Bolj se fantje družimo.
1: Pa se radi pogovarjate ali bolj imate kakšne druge teme? Kakšne športne ali kar takega?
2: Ja, oboje raje se pogovarjam, pa tudi športne teme.
1: Kaj, o kakih temah se vi zdaj pogovarjate? Saj sem nikomu povedala, kakšne teme imate zdaj, fantje?
2: Ja, športi.
1: A, športo. In katera disciplina, kateri šport tebe najbolj veseli?
2: Rokomet.
1: Si rokometaš, je tako?
2: Ja.
1: Kje pa ti igraš, Luka?
2: Rokometni klub Jeruzalem Ormož.
1: In kakšna je tvoja vloga v rokometu?
2: Srednjega, zunanjega.
1: Kaj to pomeni, napadalec?
2: Ja.
1: In kako to, da si se nekako odločil prav za rokomet?
2: Zanimalo me, ko sem videl, ko sem bil na prvi tekmi, me zanimalo, pa mi je bilo všeč.
1: Te kdo morda navdušil za ta šport?
2: Ne.
1: Kar sam, ne?
2: Ja.
1: In so tudi tvoji vrstniki oziroma tvoji sošolci v tem klubu ali ste tako iz mešanih krajev?
2: Tudi sošolci, pa trije so z druge šole.
1: Luka, kako pomemben šport pa je rokomet? Oziroma te bom drugače vprašal, kako ti v rokomet pomaga v tvojem vsakdanjem življenju? Česa te je naučil?
2: Naučil me discipline, pa da se moraš vedno truditi.
1: In koliko je to ene vaje, da si v enem takem pomembnem klubu, kot je Ormoški? Koliko imate treninga? Kar veliko verjetno, ne, na teden?
2: Trikrat na teden.
1: Po eno uro verjetno?
2: Eno uro pa pol.
1: Verjetno se tudi prej segrejete, ne?
2: Ja.
1: Da ne pride do kakih poškodb?
2: Ja.
1: Pride pogosto do poškodb pri rokometu?
2: Pri nam ne, pri večjih pride večina.
1: Kaj pa mora pravi rokometaš imeti, da se lahko odloči za ta šport? Kaj je pomembna, ne vem, višina, moč? Kaj je pomembno pri tem športu?
2: Pomembna je višina pa hitrost.
1: Kaj je bolje, da si više rasti ali da si majhen?
2: Večje je boljše, da si.
1: Žoga bolj dlje leti, ne?
2: Ja.
1: No, ampak ti s tem nimaš težav, ne?
2: Ne.
1: Glasbo pa tudi verjetno rad poslušaš?
2: Malo.
1: Ja, ne? Ampak midva si bova zdaj prevoščila, veš, da se malo sprostiva in da nam bodo jezički še bolj leteli, prav?
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je Luka, sedmošolec že iz osnovne šole Ormož, ne? Luka, sedmi razred. Zdaj še dve leti, ne?
2: Ja.
1: Proti koncu gre sedmi razred?
2: Ja.
1: A kako kaj šola? Kaj ti je ljubše, šport ali šola?
2: Šport mi je boljše.
1: Ja, ne. Ampak, se veš, šola tudi mora biti, ne? Ampak midva se da bova zaraj v šoli pogovarjala, ne? Da glede na to, da si fant, že tako ali tako šolo bi ti dal malo na strani, je res?
2: Ja.
1: Ampak se veš, kar se mora, se pač mora, ne? Greva še malo k športu ali pa še k tvoji eni dejavnosti, ne? Ti si dejaven še pri gasilcih.
2: Ja.
1: Si gasilec, ne?
2: Ja.
1: Od kdaj si ti gasilec?
2: Od prvega razreda.
1: Uh-huh. To pomeni, da imaš čut za ljudi.
2: Je.
1: Da rad pomagaš ljudem, ne? Kako pa vi kot gasilci, torej mladi, pomagate? Da se učite verjetno, ne?
2: Je.
1: Kako, recimo, nuditi pomoč?
2: Ja, pa kak vozle, pa vodo špricamo na tarče.
1: Torej ste bili že tudi na tekmovanju?
2: Ja, polnokrat.
1: Ja, in kako vam je šlo?
2: Na regijskem smo vedno med prvimi, potem pa na... Na naslednjem tekmovanju pa smo potem vedno med, ne pridemo naprej.
1: Pa, Luka, imaš ti tisto pravo uniformo?
2: Tisto pravo, ne, samo obleko, ne rokavice, ampak sem tako.
1: Koliko pa potrebuje gasilec ene kondicije? Zdaj, ti si športnik, tebi to verjetno ni tuje, ne? Ti kondicijo seveda fizično imaš, ne? Je to pomembno?
2: Ja, je pomembno, ker polno, polno bežiš.
1: In tebi to gre kar, ne?
2: Ja.
1: Vi rečete, bežiš, mi pa rečemo, letiš. Ste večina fantje pri gasilcih ali imate tudi kakšno punco?
2: Smo večina fantje, samo imate tudi nekaj punc.
1: Kateri šport pa tebe še veseli? Če bi se zdaj recimo moral odločiti poleg rokometa, kaj bi recimo ti...
2: Nogomet.
1: Nogomet. Imaš kakšnega ozornika?
2: Ne.
1: Obiščeš kdaj kakšno tekmo nogometno?
2: Malo krat.
1: Ker imaš s svojim športom veliko dela, ne? In kaj pa, Luka, ti, ko si sam recimo doma ali pa ko nimaš nekih šolskih obveznosti, ko so počitnice, kaj Luka rad počne?
2: Rad se družim z svojim mačkom.
1: Aha, kakšnega pa imaš mačka? Kako mu ime?
2: Maki.
1: In se Maki rad carta?
2: Ne.
1: Ne? Kaj pa Maki počnete, jezi?
2: Ja, pa rad se igra.
1: Kaj ima naraje žogice?
2: Ja, z papirčkov.
1: Torej, domnevam, da ti skrbiš za Makija, ne, po večini?
2: Ja.
1: Moš pa verjetno paziti, je hišni verjetno, ne? Paziti, da ne pobegne.
2: Ja.
1: Ga je že kdaj pot zanesla ven?
2: Ja, ko je bil mali, je bil na balkonu, pa je preko graja.
1: Aj, in ste potem ga šli iskat?
2: Ne, še tam je taki rop, je še potem pa ga mata ven.
1: Kaj pa, če bi lahko izbiral, bi imel še kakšno žival morda? Baš rad živali?
2: Ja.
1: Kaj pa? Katere žival? Če bi veš imel neomejeno prostora, če bi živel nekje, ne vem, na enem ranču.
2: Pasa.
1: Kakšnega psa bi pa ti imel?
2: Nemškega ovčara.
1: Takega malo večjega?
2: Ja.
1: Da bi te ubogal, ne? Nemški ovčari so kreni taki družinski, ne? In torej praviš, skrbiš za živali, si gasilec, si odličen športnik. Kaj pa nisi rad? Kaj pa ne počneš rad? Kaj pa Luka sploh ne veseli? Da slišimo tudi tisto manj dobro plat Luke.
2: Delati za šolo.
1: Ne, a ne. Šola, ne. Ampak mene vseeno, Luka, veš, zanima, kaj boš, ko boš velik, ne? Kam se boš torej odločil, zato bova po glasbi malo debatirala še o tem, prav?
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je Luka. Luka, nisem še te poprašala, koliko si ti pravzaprav star, glede na to, da obiskuješ sedmi razred?
2: Augusta bom 13.
1: Torej avgusta si rojen, ne? Uh-huh. To si zdaj kaj po horoskopu lev? Uh-huh. Torej si borec, ne? Levi ste kar borci. Kaj pa si še, poleg tega, da si borec? Si verjetno tak en sočuten fant, imaš sočudo ljudi, glede na to, da si gasilec, ne?
2: Ja.
1: Kje pa se najdeš nekje, ko boš odrasel? Kakšnem poklicu se ti vidiš? Kaj te veseli?
2: Veseli me kuhanje.
1: Krasno. To pomeni, da že ti kaj znaš, ha?
2: Ja.
1: Ja, kaj pa ti pripraviš v kuhini?
2: Solato, jajca, meso, pohano meso.
1: Veš, tvoja mamica Natalija tudi enkrat nam pokazala slike, da si ti pripravil eno tako čisto pravo kosilo in si presenetil svoje starše, ne? A kaj si pa skuhal?
2: Solato,
1: ja.
2: Pohano meso.
1: Kar sam si spaniral?
2: Ja.
1: No, bravo.
2: Pa juho, pa fri.
1: Vse to si sam pripravil, torej.
2: Ja.
1: In ti praviš, da te veseli kuharstvo, to pomeni, da boš morda v srednji šoli nadaljeval smer?
2: Ja.
1: Se vidiš kot kuhar, torej. Ja. A kakšne jedi bi pa ti kuhal? Katere jedi so ti blizu, kaj imaš rad, recimo sam, kaj naraje ješ?
2: Testenine.
1: Na tisoč in en način. Katere so ti pa najljubše testenine? Kakšno polivko rad izbereš?
2: Paradižnikovo z mesom.
1: Tako bolognese, ne?
2: Ja.
1: Kaj pa, kako ti pa, kaj gre to sladice?
2: To mi ne gre.
1: Si bolj vešč pri tej klasiki, ne?
2: Ja.
1: Kje pa si se ti naučil kuhati? Zdaj recimo pripravo se doma, praviš kosilo staršem, glede na to, da si fant, veš, to je nam ženskam, či smo navdušene, se veš, ne, če moški zna kuhati, je potem lažje v življenju, ne? In kje si se pa ti zdaj naučil? Sam poskušaš kakšne recepte, gledaš morda, ne vem, splet?
2: Mama me naučila.
1: To pa zelo lepa vrlina, ne? In kakšne jedi znaš še kaj kuhat? Pripraviš vam kdaj morda družinski zajtrk?
2: No.
1: Redko ste verjetno skupaj, ne?
2: Ja.
1: Vsi rad dolgo spiš, se rad hitro prebujaš?
2: Rad se hitro prebudim.
1: Da imaš potem nekaj dneva, ne?
2: Ja.
1: Ja, Luka, to je krasno, da ti rad kuhaš in vse to, ne? Zdaj, rekel si, da se vidiš v kuharstvu, torej ne vidiš se v novinarstvu tako kot mami, ne? Si pa ti veliko krat z našo Natalijo, torej s tvojo mamico, veliko krat na radio, ne? Kako pa se ti zdi, kaj delo tukaj pri nas? Zdaj ti to zdaj opazuješ kot zunanji sodelavec.
2: Zgleda zanimivo.
1: Zgleda zanimivo, ne? In verjetno, ko opazuješ svojo mamo, vidiš, da to kar enega truda, ne?
2: Ja.
1: Je kar marljiva, da pride do takšnega rezultata, ne?
2: Ja.
1: In jaz vem, da tvoja mama je izjemno ponosna na te in tudi ponosni smo mi, da te imamo nekje v naši družini, torej radijski, tako da vem, da boš v prihodnosti še veliko krat tukaj, morda kot dober kuhar, da nam boš kaj skuhal. Obljubiš?
2: Ja.
1: Torej mi počakamo zdaj nekaj let na tvoje dobrote, potem pa verjamem, da bomo odšli v kakšno restauracijo, kjer boš delal, boš morda imel svojo restauracijo. Si kdaj razmišljal o tem?
2: Ne.
1: Se kdaj morda vidiš kot kuhar na morju? Greš rad na morje?
2: Ja.
1: Torej si poletni tip, ne, glede na to, da si rojen avgusta.
2: Ja.
1: Skratka, kjerkoli boš, karkoli boš počel, naj te to veseli predvsem. S tem boš seveda srečen, mi pa smo srečni, da si prišel in si vzel čas za nas, prav? Hvala ti, Luka, za pogovor.
2: Ja. Mladi na radio.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že pet desetletij.